Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Hyvää huomenta, toivottaa Pakarisi Joni. Kello on 6. Kello on 6, eikä mikä tahansa päivä, vaan 9.6. Ja tiistai, tuo mielenterveyden tsekkaamisen tärkeimpiä päiviä. Ai miksikö? No siksi, koska Samu Haaperin äiti sanoi joskus jossain lehtijutussa, että se on helpoin paikka mitata, että miten menee, tai niin kuin sillä tavalla järkevin paikka mitata, miten menee, koska maanantai ärsyttää kaikkia. Niin jos tiistaina vielä ärsyttää, niin sit saattaa ollakin jotakin sellaisia, eikä nyt sano mielenterveyden ehkä, mutta mielialan suhteen. Ehkä se on niin kuin lähempänä nyt totuutta tässä tilanteessa. Mutta joka tapauksessa niin tästä se lähtee. Tätä aamua on jäljellä tuonne 11 saakka. Nautitaan matkasta. Keskustellaan jossain vaiheessa ihmisten käyttäytymisestä lisää. Eilen kun puhuttiin siitä, että mikä ihmisessä ärsyttää, niin voi olla, että niitä tunteita saatatte kokea tämän aamun aikana vielä jossain vaiheessa. Mutta ei mennä niin pitkälle. Mennään Eminemin ja Rihannan ääntä kuuntelemaan Love the Way You Lie on kappaleen nimi. Ja sitten sen jälkeen yön uutiskoosteella tulemme valistetuksi.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut, kertoo Uutissuomalainen. Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Iro Researchin toukokuussa toteuttaman kyselyyn vastasi 1000 suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1% suuntaansa. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivä on Ahvenanmaalla virallinen liputuspäivä ja salkoon nostetaan maakunnan oma lippu. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta. Tallinnassa pidetään Pohjoismaiden ja Baltian maiden huippukokous. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Viron hallituksen ilmoituksen mukaan myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu kokoukseen. Huippukokouksessa on määrä keskustella ainakin Ukrainan ja Euroopan turvallisuudesta sekä puolustusteollisesta yhteistyöstä. Huippukokouksen puheenjohtajana toimii Viron pääministeri Kristen Michal. Kokouksen osallistuu lisäksi valtiojohtoa Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista. Venäjän päätös käynnistää täysimittainen hyökkäyssota Ukrainassa oli yksi 2000-luvun suurimmista strategisista virheistä, sanoo ulkoministeri Elina Valtonen. Valtonen puhui asiasta YK:n turvallisuusneuvoston kokouksessa New Yorkissa paikallista aikaa maanantaina. Valtonen piti kokouksessa Pohjoismaiden puheenvuoron. Turvallisuusneuvosto käsitteli kokouksessa Venäjän hyökkäyssodan kiihtymistä. YK:n virkamiesten mukaan sota on saavuttanut tuhoisimman vaiheensa sitten sen alkamisen vuonna 2022. Venäjän iskuissa Harkovan alueelle on kuollut 4 ihmistä, kertoivat ukrainalaisviranomaiset. Venäjä iski tiistain vastaisena yönä Harkovan itäpuolelle. Iskuissa haavoittui 10 ihmistä. Lisäksi iskut aiheuttivat alueen kuvernöörin mukaan tulipaloja ja vaurioittivat ainakin pariakymmentä autoa. Venäjän tekemät siviiliuhreja vaatineet iskut ovat viime kuukausina kiihtyneet. Ukraina on vastannut iskemällä droneilla syvemmälle Venäjän alueelle. Ukraina on kertonut kohdistavansa iskuja sotilaskohteisiin ja energialaitoksiin. Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on pidättänyt pääsyyttäjänsä Karim Khanin virasta tätä kohtaan esitettyjen häirintäsyytösten vuoksi. ICC päätti maanantaina pidättää Khanin virasta, kunnes rikostuomioistuimen sopimusvaltioiden kokous tekee lopullisen päätöksen mahdollisesta kurinpitomenettelystä. Käytännön vaikutuksia virasta pidättämisellä ei ole, sillä Khan astui syrjään tehtävästään jo toukokuussa 2025. Brittilehti Guardianin mukaan Khanin epäillään häirinneen seksuaalisesti hänen alaisinaan työskentelyt naista vuosina 2023-2024. Khan itse on kiistänyt syytökset. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin päätöksen määrätä 100 000 dollarin maksu työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Paikallista aikaa maanantaina antamassaan ratkaisussa tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Trump kiristi huomattavasti maan viisumipolitiikkaa viime syksynä. Hän väitti, että järjestelmää käytetään väärin yhdysvaltalaisten työntekijöiden korvaamiseksi ihmisille, jotka ovat valmiita tekemään töitä pienemmällä palkalla. Ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt entisen henkilökohtaisen asianajajansa Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Valkoinen talo kertoi asiasta verkkosivuillaan Suomen aikaa myöhään maanantai-iltana. Senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys. Blanche on toiminut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, kun Trump erotti edellisen oikeusministerin Pam Bondin. Blanche on ajanut syytteitä Trumpin oletettuja vihollisia vastaan, kuten Trumpia julkisesti arvostelleen liittovaltion poliisin FBI:n entisen johtajan James Comeyn tapauksessa. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi paikallista aikaa maanantaina, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat maan arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle SEC:lle. Yhtiön mukaan listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan vielä ole päätetty. Yhtiö tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksestaan.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Suuressa osassa maata tämä päivä.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen tiistaina iltapäivällä paikoin luvassa sadekuuroja. Päivän ylilämpötila 19 ja 23 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuultakin on tarjolla. Ja normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä Keski-Suomessa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Pitäisikö aloittaakin joka ikinen aamu James Bond-tunnusmusiikilla? Siinä tulee jotenkin semmoinen väkevämpi olo siitä, että tästä päivästä tulee seikkailu. Tai jotain sen kaltaista vähintäänkin. Radio Keski-Suomalaisen aamu, joka tapauksessa kuuntelet seikkailussa, ja tämäkin on jonkunlainen ainakin. Chris Cornelia ennen kuultiin Beemin musiikkia ja sitä ennen valistettiin itsemme yön uutiskoosteella ja säällä. Koht puoliin niin otetaan aamu avauskappaletta pöytään. Juha Tapiolta Aito rakkaus ja Chris Realta On The Beach ennen sitä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta viiva 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan.
4: Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Joo, Michael Andrew Fox on Edmontonissa, Albertassa, Kanadassa syntynyt 9. kesäkuuta 1961. Tuttujen nimiosio saattaa olla Michael ja saattaa olla Fox ja nämä kaksi yhdessä, mutta se, että Andrew tuolla välissä on, niin saattaa hämmästyttää etenkin, kun tunnemme Michael Andrew Foxin oikeasti nimeltä Michael J. Fox. Hän, joka siis mitä ilmeisemmin tai mitä todennäköisemmin kaikista parhaiten tunnetaan Paluu tulevaisuuteen -elokuvien osalta, mutta merkittävän pitkän uran hän on tehnyt noin muutenkin. Vuonna 1991 Michael J. Foxille diagnosoitiin Parkinsonin tauti. Hän oli siis 30 tuossa vaiheessa. Hän työskenteli tuolla Duck Hollywood-elokuvan parissa ja julkisuudessa asiasta ensimmäisen kerran kerrottiin vuonna 1998 vasta, mutta sittemmin Michael J. Fox on ollut aika lailla kasvot, tällaiset kansainväliset kasvot Parkinsonin taudille ja tuonut tätä asiaa esille ja niin edespäin. Mutta se, mistä tosiaan tuttuhan on, niin Paluu tulevaisuuteen -elokuvat, Marty McFlyn rooli, on se, mistä Michael J. Fox parhaiten, mitä luultavimmin tulee tutuksi. Ja sen kunniaksi iloista musiikkia liittyen Paluu tulevaisuuteen -elokuvaan, Huey Lewis and the News, Power of Love.

aika-ajoin tai tasaisin väliajoin kaikista suoratoista palveluista löytyvä Paluu tulevaisuuteen -elokuva ja sen tunnusmusiikkia Michael J. Foxin syntymäpäivien kunniaksi. Hän tänään siis täyttää 65 vuotta. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kuunnellaan Alex Warrenia seuraavana ja Dolores Foreveria.

0: Se oli Dolores Forever Concrete nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamua kun kuuntelet, niin kohta saat kuunnella Eli Gouldingia By the End of the Night, sen jälkeen päivän kysymyksen pari, joka vähän liittyy tuohon Gallup-asiaan, mitä tuossa Iro Research oli tehnyt hallitukseen liittyen. No, periaatteessa jatketaan samalla linjalla, mutta mennään siihen tosiaan Eli Gouldingin jälkeen, By the End of the Night, siis kappaleen nimi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys siis kuuluu, nyt on semmoinen tyytyväisyysbarometri, mutta Radio Keski-Suomalaisen kuulijoiden osalta. Tyytymättömyys Petteri Orpon hallitukseen on kasvanut siis Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista. 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti ja 1/4 vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin. Jakaantunutta on, mutta vahva enemmistö on tuolla vaikka mitenkä virhemarginaalista taikoisi paremmaksi, niin huonompaan suuntaan, mutta 1000 suomalaista on tähän päässyt nyt sitten vastaamaan. Mikä on sinun mielipide? Miten on onnistuttu? Pistä vaikka ihan numeroarvosteluna, 4-10, jos mennään, niin minkälainen kouluarvosana tulisi Petteri Orpon hallitukselle? Nythän kävivät täällä Jyväskylässä pyörähtämässä puoluekokouksessa. Mutta täytyy muistaa, että vaikka siis hallituksia aina nimetään sen pääministerin mukaan, mikä tietysti kuuluu peliin, niin siltikin niin hallitusta noin kokonaisuutena. Se kiinnostaa nyt se sinun ajatus. 0406195939, siis 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestiä tuikkimalla niin saatat saada äänesi kuuluviin, mutta kiinnostaa kyllä tietää, mikä on kansan näkemys siitä, että miten hallitus on onnistunut. Pistä WhatsAppia tulemaan. Tämä on Heikki Helaaja. Kappaleen nimi on Uneton yö.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia nimisellä kappaleella. Sitä ennen Heikkielalta Uneton yö. Radio Keski-Suomalaisen aamussa on tulossa uutisia ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Ihan tuota pikaa. Sitä ennen Joe Cocker pääsee ääneen Summer in the City nimisellä kappaleella. Hyvää huomenta.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohala. Yhä suurempi osa suomalaisista arvioi pääministeri Petteri Orpon hallituksen onnistuneen huonosti, selviää Uutissuomalaisen gallupista. 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti ja 25% melko tai erittäin hyvin. 4% ei osaa ottaa asiaan kantaa. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut ja hyvän arvion antaneiden osuus laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Naisista vain 17% arvioi hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. Miehillä vastaava osuus on 33%. Naisten arviot hallituksen onnistumisesta ovat laskeneet suhteellisesti vielä enemmän kuin miesten. Alle 45-vuotiaista yli puolet on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut erittäin huonosti. Suomen talouskasvu ampaisi kasvuun alkuvuonna, kertoo Tilastokeskus toukokuun lopussa. Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,9% edellisestä vuosineljänneksestä. Myös yksityinen kulutus on lähtenyt kasvuun, vaikka suuria hankintoja ei vielä uskalleta tehdä. Lisäksi suuryrityksen suhdannekuva on parantunut, elinkeinoelämän luottamus on kohonnut ja investoinnit ovat lisääntyneet. Talouskasvun jatkuminen on kuitenkin epävarmaa, koska Iranin kriisin tai Ukrainan sodan päättyminen eivät ole vielä näköpiirissä. Jyväskylän Seppälä on perustettu uusi kirpputori. Rasten Roll-niminen kirpputori on erikoistunut äijäkirppistavaraan, kuten moottoripyörä- ja autoharrastajien tarvikkeisiin, keräilytuotteisiin ja musiikkilaitteisiin. Laukaalainen perustaja Sami Mensonen toivoo, ettei liike leimautuisi pelkästään äijäkirppikseksi ja korostaa, että kaikki ovat tervetulleita. Kirpputori on Mensosen esikoisyritys. Liike avautuu Ahjokadulle tiistaina 16. kesäkuuta. Vajaa kolmannes lukioikäisistä tytöistä kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Nuoret naiset hallitsevat ahdistustaan muun muassa urheilmalla, puhumilla ystävilleen ja tekemällä hengitysharjoituksia. Apu voi löytyä myös sosiaalisessa mediassa leviävästä ahdistuspussukasta. Pussukkaan voi laittaa esimerkiksi vahvoja makuja ja hajuja, jotka auttavat ahdistuksen katkaisuun. Jopa kolmasosa nuorista naisista kokee kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta. Ahdistus on yleisin syy hakeutua mielenterveyspalveluihin Keski-Suomessa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen tiistaina iltapäivällä. Paikoin sadekuuroja tarjolla. Päivän ylilämpötila on 19 ja 23 asteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä muun muassa tiellä 4. Tiellä 4, kun... Eikö hetkinen, siis mitäs mä nyt höpötän? Siis kyllä, tiellä 4. Nelostiellä, siis eteläänpäin, Joutsen kohdalla, Ysitiellä, tuossa Lievestoreen kohdalla ja Keuruullakin tuntuisi olevan tietoja, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa pääväyliltä. Heta Lohella toimitti uutiset.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Tämä oli siis uusi juttu. Mulla oli tämmöinen kuin ahdistuspussukka. Siis onko se, toimiiko se vähän niin kuin tämmöisenä, niin kuin, miten se sanoisi, siis rauhoittavia aromia. Vähän niin kuin Wunderbaumi tavallaan autos. Tiedätkö Wunderbaumi? Siis nämä hajukuuset.
0: Kyllä mä tiedän, mutta en mä tota termiä tiedä.
2: Joo, siis se on tuotennimi, Wunderbaum. Niin, sitten siitä on tullut tämmöinen, vähän niin kuin Bajama ja on... Käsittääkseni Lassi lähti kaajan tuote, mutta sitten se yleisesti ottaen puhutaan pajamajasta aina kun nähdään tämmöinen muovilaatikko, jossa voi tarpeensa tehdä.
0: Okei, vähän niin kuin tierit.
2: Niin, vähän sen tyyppi. Mutta siis ahdistuspussukka, jotenkin ostan tämän asian, koska siis kyllähän tuoksuissa on niin kuin jännittävä voima. Siis varsinkin tutuissa tuoksuissa.
0: Mm.
2: En nyt oikein, siis rupesin oikein miettimään, että... Että vanhassa koulussa oli tämmöinen nostalginen tuoksu, mikä sitten myöhemmin osoittautui, että se oli sisäilmaongelma. josta oli kysymys, mutta tota, onko tämmöisiä sulla jotain tuoksuja tai jotain, mitkä on jäänyt mieleen?
5: Mitkä on jäänyt mieleen?
2: Niin, kun mulla ainakin talvella, kun tulee tietty, siis kun ihan alkutalvesta, kun tulee ensimmäiset pakkaset, niin siinä on joku semmoinen tuoksu, mikä saa niinku tuntema, siis muist, niinku lapsuudesta tuttua ja sen kaltaista. Mm. Ihan käsittämättömän hankala selittää, mutta siinä niissä talven ensimmäinen, vähän niin kuin luminarskuu tuolla kengän alla ekaa kertaa, niin siinä hetkissä niissä on semmoinen jännä ominaistuoksu.
5: No ehkä sade on sellainen, mistä niin mä pidän. Itse asiassa ihmislajillahan on ilmeisesti jotenkin erityisen hyvä kyky tunnistaa niin kuin sateen haju.
2: Ai jaa.
5: Tai mä kuulin, jos tää ei saa nyt, joku voi fakta tarkistaa, mutta
2: ei,
5: että
2: tässä radiossa
5: joku
2: niin
5: sanoi, että, siis, että kuulin, että tota, ihmislaji haistaa sateen tarkemmin kuin hai haistaa veren.
2: Niinkö?
5: Joo. Meillä on joku erityinen sateen havaitsemiskyky.
2: Onko senkään takia siis niin kuin ihmiset on ihan sairaalaisen kiinnostunut aina säästä, vaikka niin kuin periaatteessa niin kuin aina tiedetään, että jos tulos katsotaan, että no siellä sataa tai niin poispäin, niin onkohan siinä joku semmoinen sisäsyntyinen tarve niin kuin ajatella? Tai siis miettiiköhän, niin kuin, siis nyt tämähän rupesikin kiinnostaa, siis miettiiköhän joku hirvi esimerkiksi koskaan, että minkälainen keli huomenna on?
5: Niin, en tiedä.
2: Totta kai maanviljelijät nyt on aikanaan joutunut sitä miettimään, että ihan joka kelillä ei pystynyt tekemään, tai vaikka, että pakkanen tappaa sadan tai niin poispäin, mutta siis tähän niin kuin en ole koskaan tullut ajatelleeksi, mutta ostan tuon, kun sanot.
5: Niin, ehkä sitten eläimillä se liittyy enemmän sellaisiin sääliiveilmiöihin,
2: niin
5: että mä oon esimerkiksi Lapista, niin kyllähän heti kun tulee lämpimät säät, niin porot on teillä sen takia, että ne pakenee säätkiä metsästä.
2: Aa. No kaikkea sitä kyllä oppii.
5: En tiedä, miten se sään liittyy, mutta että
2: niin, niin. Ei ainakaan siis
5: mulloto.
2: No, mutta selkeä. Ja ehkä eläimet on sillä tavalla reaktiivisia sen suhteen, että toteavat, että nyt on tämmöinen keli, että lähdetäänpä muualle. Mutta kai niitä tietysti eläimillä jonkinlaisia vaistotiloja on vaikkapa sen muuttamisen suhteen, että ei odotella ekoja 30 pakkasia siis linnuilla, että jäädytään puuhunkin. No niin, se oli tuota, tämä luonto-osuus tältä kertaa. Vajan tunnin kuluttua uutisia lisää. Beast in Blackia kuunnellaan seuraavana. Tämä kappaleen nimi on Crazy, Mad, Insane.

0: Crazy, Mad, Insane, Beast in Blackilta, Radio Keski-Suomalla. Saamo kuuntelet, jatketaan vähän rauhallisemmalla musiikilla Ida Pauli ja Kalle Lindroothin kanssa. Autiomaa on kappaleen nimi ja Humanilta Wish God Was a Woman.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Huolimatta siitä, että viime vuonna ei NHL-otteluita ole pelattu, tai ei niitä nyt enää pelatakaan tietysti kuin finaalit Vegasin ja Carolinan välillä. Taisi olla niin, että ensi yönä pelataan tuo seuraava osa-ottelu tuosta ottelusarjasta. Siinä on semmoinen jännyys, että Vegas Golden Knights johtaa Carolina Hurricanesia 2-1 otteluvoitoja. Ja kyllä, ensi yönä tuo seuraava ottelu on. Jos Vegas se voittaa, niin sillä on sitten seuraavassa ottelussa jo mahdollisuus harjata koko touhu. Mutta niin, sitä olin sanomassa, että huolimatta siitä, että NHL ei pelattu, niin Farmiliiga AHL:n finaaleja on ryhdytty pelaamaan. Anteeksi, ei ryhdytty pelaamaan, vaan siis finaaliottelijat ovat selvillä. Nimittäin suomalaispuolustajien Juuso Välimäen ja Aleksi Heimosalme edustama Chicago Wolves on edennyt sarjan finaalipeleihin ja ratkaisevassa seitsemännessä ottelussa Wolves voitti Colorado Eaglesin vieraissa maalin 4-3. Voitolla täten se nappasi länsilohkon mestaruuden ja suomalaisista Välimäki syötti ottelussa 2 maalia. Wolves kohtaa AHL-finaalissa Toronto Marliesin ja finaalisarjan ensimmäinen ottelu pelataan paikallista aikaa tulevana perjantaina, joten taitaa olla niin, että AHL:ssä pelataan vielä pidemmälle kuin NHL:ssä, jossa sielläkin niin juhannus tulee kovaa vauhtia vastaan. Tämä kappale nimi on Stone Me Into Kokeillaan uudestaan. Stone Me Into the Groove Atomic Swingiltä.

0: Atomic Swing, Stone Me Into The Groove. Halo Helsingiltä, Vihan kyllästynyt niminen kappale ja Alisa Syrjältä, Meitä ei löydä kukaan ihan kohta. Tässä aamun kysymyksenä on ollut kaiken kaikkiaan se, että onko Orpon hallitus onnistunut. 0406195939 voit laittaa viestille vaikka perusteiden kanssa, että mitenkä sinun mielestä hallitus on onnistunut. Enää on jäljellä semmoinen vajaa vuosi toimintaa ja sit vaalien jälkeen mitä ilmeisimmin katsellaan uudenlaisia juttuja. Ainakin jos kallupeihin on uskomista. Mutta 0406195939, pistäpä viestillä tulemaan, että mitäpä mieltä ootte Orpon hallituksen toiminnasta. Onko hyvä vai huono? Kouluarvo sanoilla voit ottaa pohjaksi ja sitten jos siihen vähän sanallista arvioa kylkee, niin ai että.
1: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: City Market.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Ei tämä ihan pelkkään negatiivisuutta ole tämä Orpon saama palaute. Tässä sanotaan, että annan Orpon hallitukselle pisteet, että on kuitenkin yritetty saada taloutta kuntoon ja tehty leikkauksia, vaikka aika on ollut vaikea. Mutta älyttömän tunnin junahankkeen ajaminen väkisin, kun käärmettä pyssyyn laskee pisteitä. Se olisi muuten, jos käännetään tämä viesti toisinpäin, että ajateltaisiin, että oltaisiin niin tiukassa konkurssissa tai vähintään siinä alamäessä, joka johtaa Suomen valtion konkurssin menemiseksi, ja ei edes yritettäisi saada asioita kuntoon. Niin se olisi ehkä vähimmäisvaatimus sitten kuitenkin on, että edes yritetään saada asiat kondikseen. Täytyy myöntää, että tuo tunnin junahanke on siis nimenä toki tuttu, mutta lähinnä sisällöltään niin vähän vieras. Ja tietysti saattaapi olla, että just meitä keskisuomalaisia ei sillä tavalla kosketa sen hyödyt, mutta taitaa kuitenkin mennä niin, että yhteisistä veroista ainakin osa tuohon kustannetaan, ja täten voi myös olla, että emme siitä ihan hirveästi hyödy ainakaan suoranaisesti porukalla. Ellei sitä muuteta, eikö nyt Turun ja Helsingin välillä kaavailtu ollut, niin ellei sitä muuteta jompaan kumpaan paikkaan tai siihen välille tai jotain sen kaltaista. No, mutta ihan hyvä. Tässä on niinku hyvin käsitelty eri puolia. No sitten seuraava viesti ei mairittele ollenkaan. Tässä lähes arvosteluasteikko häviää meiltä, koska siis 4-. 4- taitaa olla se huonoin, mitä mahdollista on saada. Jos muutetaan desimaaleiksi, niin 3,75, eli tavallaan alle 4. Orpon täysi susi hallitus saa arvosana 4-, sanotaan viestistä. Toivotaan, ettei ainakaan persut pääse enää ikinä hallitukseen. Tämä ihan väkevästi lähtee kyllä liikenteeseen tämä aamu. Vaalithan se sitten näyttää, että miten asioissa käy. Sitten ei missään nimessä ole onnistunut lukea täällä ja peukku alaspäin. Yllättäen kyllä tässä tämä teidänkin näkemykset, olkoonkin, että tuossa ensimmäisessä viestissä nyt olikin vähän jo tuommoista positiivista, niin kyllä nämä seurailee aika hyvin noita galluppeja. Suositummuudessa ja niin edespäin. Nyt kuitenkin on sitä yli 70% tuosta Ira Researchin toimittamasta gallupista, niin on sitä mieltä, että joko huonosti tai erittäin huonosti on Orpon hallitus onnistunut. Kerro sinä oma mielipiteesi, mitenkä on mennyt. 0406195939 on WhatsApp-numero.
0: Radio KSML, seurassasi. Joni Pakarinen.

0: Alexia, Summer is Crazy. Jatketaan Melanie Sille, I Turn to You.
1: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
2: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.

0: Melanie C. tai Mel C, kuinka ikinä. Spice Girlsista alun perin tutuksi tullut, mutta sitten myös tietysti solo-tuotantoa ihan merkittävästi. Itse tein I Turn to You-kappaleensa nimi. Hyvää huomenta kaikille, paitsi sinulle, joka pellit Puljujärven Jesse mitalin, koska siis nyt on käynyt sillä tavalla, että Jesse Puljujärven kadonneeksi tiedetystä kultamitalista on saatu uusia tietoja. Ja eilen illalla Ilta-Sanomat on kertonut asiasta, että Puljujärven kultamitali on varastettu karaoke-baarissa. Ja Puljujärvi on vahvistanut tämän Ilta-Sanomille, että oltiin tiistaina joukkojen kanssa Helsingin keskustassa karaoke-baarissa ja mitali varastettiin siellä. Me etsittiin mitalia, mutta ei sitä löytynyt. Se varastettiin, ei siinä ole muuta mahdollisuutta. Puljujärvi kertoo olleensa karaoke-baariin yhteydessä, mutta mitalia ei löytynyt. Ja nyt sitten Puljujärvi itse ihmettelee, että miksi kukaan varastaisi toisen MM-kultamitalin, koska eihän sillä ole arvoa kenellekään muulle. No joo, sinänsä ihmettelen kyllä sitä, että on pöllitty. Ihmettelen myös toisaalta sitä, että tokkopa se nyt on kaulasta haettu. Eli onko karaokepaikka, baari tai mikä tahansa muukaan baari tai kioski tai muu vastaava, voit itse liittää jonkun vastaavan paikan tähän, niin onko se paikka, jossa kannattaa ottaa kaulasta se? Tietysti tämä jälkiviisautta aina ja rikollisuus ei kannata, mutta jotenkin taas tulee sellainen olo, että voisi sattua kelle vaan.
1: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Älä rakasta mun rakasta, Jannika Peltä kuultiin siinä. Sitä ennen Olavi Uusivirralta kielletty leikki. Uutisia tulossa ihan kohta, sitä ennen legendaarista Gimmeliä Roviolla.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
6: En.
5: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
7: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalainen suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Yhä suurempi osa suomalaisista arvioi pääministeri Petteri Orpon hallituksen onnistuneen huonosti, selviää Uutissuomalaisen gallupista. 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti ja 25% melko tai erittäin hyvin. 4% ei osaa ottaa asiaan kantaa. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut ja hyvän arvion antaneiden osuus laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Naisista vain 17% arvioi hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. Miehillä vastaava osuus on 33%. Naisten arviot hallituksen onnistumisesta ovat laskeneet suhteellisesti vielä enemmän kuin miesten. Alle 45-vuotiaista yli puolet on sitä mieltä, että hallitus on onnistunut erittäin huonosti. Luhtitalon käytävällä syttyi tulipalo maanantai-iltana Sarvivuorentiellä Jyväskylässä, Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa. Palo saatiin alkusammutuksella rajattua eikä selvinnyt talon rakenteisiin. Yksi henkilö loukkaantui palossa ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta hieman ennen 10 illalla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Jyväskylän Seppälään on perustettu uusi kirpputori. Rastendor-niminen kirpputori on erikoistunut äijäkirppistavaraan, kuten moottoripyörä- ja autoharrastajien tarvikkeisiin, keräilytuotteisiin ja musiikkilaitteisiin. Laukaalainen perustaja Sami Mensonen toivoo, ettei liike leimantuisi pelkästään äijäkirpikseksi ja korostaa, että kaikki ovat tervetulleita. Kirpputori on Mensosen esikoisyritys. Liike avautuu Ahjokadulle tiistaina 16. kesäkuuta. Neste huili Varkauden portin sisäkatto romahti varhain tänä aamuna. Kaksi huoltamon työntekijää huomasi hieman ennen aamukuutta, että katto tuli alas noin 54 metrin alalta. Työntekijät olivat romahdushetkellä toisaalla sisätiloissa, joten henkilövahingoilta vältyttiin. Huoltoaseman kiinteistöhoitaja Olli Reinikainen arvioi, että romahduksesta aiheutuu varmuudella 10 000 eurojen vahingot. Vielä ei ole tiedossa, mikä aiheutti romahduksen. Romahduksen syytä selvitetään päivän aikana. Huoltoasema on varmuudella kiinni usean päivän ajan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Etalohjalla toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen. Tiistaina iltapäivällä paikoin sadekuuroja tarjolla. Päivän ylilämpötila on 19 ja 23 lämpöasteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä tietöitä. Keski-Suomessa valtaväylillä on nelostiellä Joutsen kohdilla Lievestuoreella itäänpäin mennessä 9 tietä. Keuruun kohdilla on Keuruun ja Petäjäveden välillä ja sitten tuolla tiellä 1858, kun onko tuo nyt sitten Väätäsen risteysalue, josta lähdetään tieltä 18 kartamaan tai tietä 18 kartamaan kohti Ähtäriä, niin sielläkin tietyötä on, ne kuuluu kesään.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Mitä ajattelisit saavas heta äijäkirppikseltä, jos et otsikon taakse menisi ollenkaan?
0: Enpä tiedä. Ehkä jotain musiikkiaiheisia.
2: Niin, no joo,
0: julisteita
2: totta.
0: Tai
2: totta.
0: Jotain bänditeepaitoja voisi ehkä. Sellaiset tulee
2: mieleen. Olikos niin, että siellä olikin jotain sen tyyppisiä? Vai hetkinen? Keräilytuotteita? No keräilytuotteisiinhan se voisi laskea senkin.
0: Niin, en ole moottoripyörä tai autoharrastaja. En tiedä, mitä tuolla keräilytuotteella sit sen enempää tarkoitetaan, mutta musiikkilaitteet, no ei se nyt ehkä ihan laitteisiin mene juliste, mutta ehkä enemmän musiikkikategoriana. Mutta toisaalta kirpputori, niin en tiedä.
2: Ihan mielenkiintoinen konsepti kaikkinensa. Ahjokadulla siis avautuu 16. kesäkuuta, eli hetkinen, viikon päästä, eikö niin? Tasan viikko. Kyllä, 16. on tiistaipäivä, niin mielenkiintoista nähdä, minkälaista sillä. Mä ajattelin äijäkirpiksestä ensimmäisenä, että sillä on vähän käytettyjä äijiä rivissä ja sitten saa, mutta se on enempi Maria-alan juttu. Ihmiskauppa siis.
0: Niin,
2: että ei periaatteessa tuommoiselle kirppikselle lähetä sen suhteen. Kuunnellaan kotiteollisuutta ja Paul Eliasta ja jatketaan aamua Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Kuulet uutisia tuossa vajaan tunnin kuluttua lisää.
3: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: herätys. Hevillä, itillä vai hellästi?
1: Siitäpä se on kysymys seuraavassa hetkessä. Parikymmenen minuutin päästä pistetään toivemusiikkia soittoon, mutta ainoastaan taas kerran sillä ehdolla, että toivot sitä musiikkia. Jos ei tule toivotuksi, niin sitten minä soitan jotakin täysin pimeäntä omaa valitsemaa musiikkia, ja se voin kertoa, että se saattaa tänään olla vaikka M.A. Nummista tai jotakin muuta yhtä erikoista. Mutta jos haluat estää tämän, niin suosittelen osallistumaan 0406195939, siis 0406195939. Pistä musiikkitoivetta WhatsAppilla tulemaan. Tämä on TTO.

0: Se oli TTO, tuon kappaleen nimi. Melko lahjakkaista suvusta, tai melko lahjakkaita sukulaisia on tässä porukassa. Välttämättä TTOlla ei hirveästi hittejä muita ole, mutta hänen siskonsa on Nene Cherry, jolla on puolestaan tämänkaltainen kappale. Ja sitten minun mielestä taas Nene Cherryn, tai en tiedä onko tämä mikä mielipidekysymys, mutta Eagle Eye Cherry puolestaan on Nene Cherryn sisarus ja heillä puolestaan on tämänkaltainen kappale. Tukholmasta Ruotsista on koko sakki, joten jotain ihmeellistä siellä on juomavedessä, kun näin suosittua ja laadukasta musiikkia on ajan saatossa tullut. Nyt kuunnellaan Samuli Edelmania ja Kata Mansikkaahoa yhdessä Levottomat nimisellä kappaleella ja Atomirotat, Taivaanrantaa niminen kappale. Edelleen WhatsAppilla 0406195939 on mahdollista toivoa musiikkia, jota soitetaan tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
4: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
5: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.

Se oli Atomirottaan Taivaanrantaan nimisellä kappaleella. Tosiaan pääministeri Petteri Orpon hallitus on toiminut pian 3 vuotta ja hallituksen onnistumista nyt sitten pidetään kaiken kaikkiaan. Jos usuun kalluppia nyt uskominen on ja miksipä ei olisi, niin siinä yhä suurempi osa arvioi Orpon hallituksen onnistuneen huonosti tai vaihtoehtoisesti jopa erittäin huonosti. Kaiken kaikkiaan 27 plus 44 eli siis 71% vastaajista on sitä mieltä, että joko melko huonosti tai erittäin huonosti on mennyt. Naisissa tämä vielä sitten korostuu, se on itse asiassa 80% naisista on joko melko huonon tai erittäin huonon kannalla, ainoastaan 17% erittäin hyvin tai melko hyvin miehistä, tietysti sitten loogisesti, jos ajatellaan tätä tilastoa, niin tilanne on toisenlainen. Tässä on mielenkiintoisia ammattiryhmistä, esimerkiksi opiskelijat ja koululaiset on sitä mieltä, yli puolet on sitä mieltä, että erittäin huonosti on hallitus onnistunut. Myös työväki on sitä mieltä, että erittäin huonosti ja työttömät myös, että erittäin huonosti hallitus on onnistunut. Johtavassa asemassa olevat ylemmät ja alemmat toimihenkilöt ovat tyytyväisimpiä hallituksen toimintaa. Mutta se, mikä täytyy näistä, tämä on siis luettavissa ksml.fi ihan näiden taulukoineen päivineen, niin on mielenkiintoista, että erittäin hyvin niin ainoastaan 12% kokoomuksista ja 16% perussuomalaisista on sitä mieltä, että on mennyt erittäin hyvin. Melko hyvin heistä ajattelee kokoomuksen kannattajista 66% ja perussuomalaisten kannattajista 52%. Toki näissäkin löytyy nyt sitten niitä, jotka on sitä mieltä, että on mennyt huonosti tai erittäin huonosti. Mutta mikä minun mielestä jännittävää on tässä se, että tosiaan kokoomus ja perussuomalaiset niin 12-16% heidän kannattajistaan on sitä mieltä, että on mennyt erittäin hyvin. Jos sitten miettii opposition kautta, niin SDP:stä puolestaan 73% on sitä mieltä, että erittäin huonosti on mennyt. Vasemmistoliiton kannattajista 89% on sitä mieltä, että on mennyt erittäin huonosti. Eli jotenkin tuntuu, siis tätä katsoen, niin tuntuu, että ei välttämättä nyt sitten kokoomuksen tai perussuomalaistenkaan kannattajat kovin väkevästi seiso tämän hallituksen onnistumisen takana. Totta kai tietysti, miten sitä nyt sitten kysytään, että mikä on hallituksen onnistumisen taso, huolimatta siitä, että yrität ja teet vaikka mitään, niin voit silti onnistua huonosti. Sellainen kai se asenne täytyy kuitenkin olla. Tai en tiedä asenteesta, mutta siis niinhän se asia menee. Huolimatta yrityksestä, niin saatat epäonnistua ja onnistua huonosti. Ja sitäkin kuuluu arvostella sillä tavalla, koska eipä se paljon lämmitä. Jos paikka on konkurssissa, mutta yritettiin hyvin, niin paikka on silti konkurssissa. Enkä nyt sano, että Suomi tässä konkurssi on menossa, mutta monet kielet kertovat sitä, että kovin hyväänkään suuntaan ei olla menossa. Vajaan vuoden kuluttua vaalit, ja kyllähän nämä kallupit, erilaiset sellaiset, niin antaa ymmärtää, että jonkunlaista muutosta halutaan. Jonkunlaista muutosta varmaan on oletettavissa tulevan, sen sitten vaalit näyttää, että minkälaista lopulta on tulossa, ja niihinkin vielä matkaa tovin aikaa on.

0: Pariisin kevät saari oli tuon kappaleen nimi. 8.43 on kello. Radio Keski-Suomalaisen Amo, kuuntelet. Pistäpä viestiä tulemaan, niin laitetaan mahdollisesti just sinun toive soimaan. Hetken aikaa siinä pitää vielä odottaa joka tapauksessa sitä toivetta. 0406195939, siis 0406195939. Siinä on WhatsApp-numero, johon viestiä laittamalla niin saatat saada oman toiveen soimaan. Maailmalta Home Soon Sober ja sitten toivetta pistetään putkeen.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
3: Meillä metalli kiertää. Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta-1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Taas sitä oppii jotakin uutta, kun radioteko on herää. Tällä kertaa ei sentään mistään pyöreistä vuosista ole kysymys kappaleen suhteen. Mennään vuoteen 1999, joka muuten sivumennen sanoen julkaistu musiikin suhteen, niin oli melkoinen vuosi. Siellä, kattokaapa huviksenne vaikka ihan suomalaisiakin hittejä, että minkälaisia hittejä tuli julkaistuksi vuonna 1999. No, mutta bändin nimi on Texas. Ja minä olen aina ajatellut, että totta kai nyt, että jos bändin nimi on Texas, niin se on jenkkibändi. Mutta vähänpä tiesin, koska siis kysymyksessä on skottilainen bändi, luonnollisesti. Viides studioalbumi on jo The Hush, jolta tämä kyseinen kappale on tullut julki elokuussa. 9. elokuuta vielä kaiken hyvän lisäksi tarkemmin. Itävallassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Unkarissa, Sveitsissä muun muassa niin tämä kyseinen kappale niin nousi listakärkeen. Ja aika, mitenkä sen sanoisi, tunnistettavasta kappaleesta kaikin muodoin on kysymys. Tämän kappaleen siis esittää Texas, sen kärjessä Charlene Spiteri. Kappaleen nimi on Summer Sun.

0: No joo, en osannut päättää kahden välillä, että kumpi soitetaan, niin soitin molemmat. Texasilta Summer Sun ja Poets of the Fall the Lift-niminen kappale, joka ainakin viestin perusteella niin on tehnyt sillä tavalla, että on käynnistänyt bileet toimistolla Muuromessa. Sehän on jo tietysti itsessään syy, jos on Muuromessa toimisto, niin se on jo itsessään syy bilettää. Uutisia tulossa ihan kohta Mikko Kuustoselta Abracadabra-niminen kappale ja sitten no, ne uutiset ja aamukahvin vieraan kanssa puhutaan sitten muun muassa ihmisten käyttäytymisestä tuon ysin jälkeen.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
1: Psst, hei! Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
2: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Poliisi sai ilmoituksen epäillystä pommiuhasta sairaalanovassa Jyväskylässä maanantaina aamulla. Tiistaina aamulla. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin noin kello 8.35 aamulla, että poliisi ei kommentoi asiaa tässä vaiheessa enempää. Keski-Suomalaisen saaman tiedon mukaan Novan henkilöstölle viestittiin ennen kello 9, että tilanne on ohi. Keski-Suomalainen seuraa tilanteen kulkua. Yhä suurempi osa suomalaisista arvioi pääministeri Petteri Orpon hallituksen onnistuneen huonosti, selviää Uutissuomalaisen Gallupista. 71% arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti ja 25% melko tai erittäin hyvin. 4% ei osaa ottaa asiaan kantaa. Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut ja hyvän arvion antaneiden osuus laskenut aiempiin vuosiin verrattuna. Naisista vain 17% arvioi hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. Miehillä vastaava osuus on 33%. Naisten arviot hallituksen onnistumisesta ovat laskeneet suhteellisesti vielä enemmän kuin miesten. Alle 45-vuotiaista yli puolet ovat sitä mieltä, että hallitus on onnistunut erittäin huonosti. Luhtitalon käytävällä syttyi tulipalo maanantai-iltana Sarvivuolen tiellä Jyväskylässä, Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa. Palo saatiin alkusammutuksella rajattua, eikä se levinnyt talon rakenteisiin. Yksi henkilö loukkaantui palossa ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta hieman ennen 10 illalla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Sähköpyörän akku syttyi palamaan Jyväskylässä Pupuhuhdantiellä tiistain vastaisena yönä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen johtokeskuksen mukaan sähköpyörän akku oli latauksessa kerrostalon asunnossa, kun se syttyi palamaan. Palo levisi ja sytytti sohvatyynyn tuleen. Asukas vei sekä akun että tyynyn ulos asunnosta. Pelastuslaitos savutuuletti tilan. Asunto ei palanut sohvaa pidemmälle, mutta sai jonkin verran savuvahinkoja. Ensihoito tarkasti asukkaan, joka oli saanut pieniä palovammoja. Pelastuslaitos sai hälytyksen pienestä rakennuspalosta 11:30 aikaa maanantaina.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohela toimitti uutiset. Se on sillä tavalla, että aluksi saa verrattain pilvinen ja poutainen. Tiistaina iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 19 ja 23 asteen välillä ja heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli vallitsee tällä hetkellä. Joitakin tietöitä ympäri Keski-Suomen on, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa, mutta sitä se on, kun kesää eletään. Bon Jovia ja IDCia kuunnellaan ja sitten sen jälkeen aamukahvivieras tulee sisälle hampaan kesäkahviloilta Mia Wilman täällä vieraana. Keskustellaan kesäkahvilasta ja ihmisten käyttäytymisestä myös tänä aamuna.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: aamukahvivieras.
1: Korpilahdella on Haanpää kesäkahvila kautta Alpakat, lukee muuten sosiaalisessa mediassa, ja sieltä yrittäjä Mia Wilman on vieraana. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Terveisiä Jyväskylän puutarhakaupungin osasta.
1: Siis niinkö se menee? No, Korpilahti ja Jyväskylän puutarhakaupungin osa.
2: No eikö se aika lailla ole. Me ollaan varmaan Jyväskylän eteläisin kahvila.
1: Okei, joo.
2: Eihän meiltä ole sinne kunnan rajalle kuin 7 kilsaa.
1: Niin, vähän jäin telineisiin tämän kanssa, mutta uskotaan kun sanat. Niinhän tässä on aikaisemminkin täysin kritiikit. Mutta alpakat kuuluu siihen ja muitakin elikoita teillä siellä on. Miten teillä on kausi lähtenyt käyntiin?
2: Meillä on lähtenyt kausi oikein mukavasti käyntiin. Tuossa toukokuun puolessa välissä suunnilleen availtiin ja ollaan hyvin päästy vauhtiin.
1: Eikö se kuulu valittaa kelistä? Nyt ei ollut mitään niin kuin, semmoista ihan pommitusta tämä keli, vai?
2: No, kelistä voi aina valittaa ja totta kai mekin ollaan kelistä riippuvaisia, että, niin kuin kaikki kausiyrittäjät, mutta sitten kun paistaa aurinko, niin sitten paikataan.
1: Niin. Vaikuttaako se muuten kuin paljon siis teidän kävijä? Teillä on kuitenkin niin kuin sisätiloja on siinä ja niin poispäin, mutta kuinka paljon se ilmapuntari vaikuttaa siihen, että mitä teillä asiakkaita liikkuu?
2: Kyllä se vaikuttaa. Silloin kun on huonompi sää, niin ne poikkeajat jää ehkä käymättä. Sitten tullaan varta vasten ne, jotka on niinku ajatellutkin tulevansa sinä päivänä. Mutta sitten jos sataa vettä, niin eipä siihen kukaan poikkea sitten katsoa eläimiä.
1: Mutta yksi ei tarvitse olla?
2: No ei ole onneksi. Meillä on hyvä henkilökunta.
1: Kaiken hyvää lisäksi. Mites monessa kesä tämä nyt on niinku tämmöisellä voimalla, mitä te teette?
2: Tämä on 10.
1: Juhlakesä?
2: No periaatteessa kyllä, 10. kausi.
1: Joo, no, ootteko ajatellut juhlistaa jollain tavalla tätä?
2: Eikö se mene aina niin, että työn merkeissä?
1: Niin, työn merkeissä, kun ei muista, että niin, on ollut sen kaltainen.
2: Niin, ja sitten kato, vuodet on mennyt niin nopeasti, että ei sitä oikeastaan olisi tajunnut. Mm. Itse jos ajattelisi, niin voisi olla, että no, olisiko joku 6 ehkä.
1: Olisiko silloin alkuun tullut ajateltua, että näinkin pitkä rupeama tulla?
2: No sanotaan, että varmaan toiveessa oli, että tulee pitkä rupeamaan, mutta se, että missä laajuudessa, niin sitähän ei olisi ikinä uskonut silloin alussa.
1: Niin, niin toiveita ja niin poispäin. On tässä ollut vähän haasteellisia vuosiakin tietysti, tämä vuosikymmen ainakin, niin koronaa ja sen sellaista, mutta...
2: No meille korona oli oikeastaan onnenpotku. Kaikessa kauheudessaan, niin kun me oltiin tämmöinen...
1: No, eikö jatka vaan hyvin myyty?
2: No jotain hyvää siinäkin asiassa. Mutta me oltiin ulkopaikka, meille sai tulla ilman rajoituksia, niin se ensimmäinen koronakesä, niin se oli meillä se kyllä oikeastaan, mikä räjäytti ton koko jutun.
1: Niin, olisiko siinä, niin kun, siis periaatteessa jopa semmoinen käyntikorttikesä, että se... Voisiko ajatella, että se jopa vähän muutti markkinaa sillä tavalla, että työstä aloitte pärjätä siinä?
2: Kyllä, kyllä. Koska se kotimaan matkailu oli sitten se juttu, mitä ruvettiin tekemään. Liikkumaan kotimaassa enemmän ja etsimään niitä jänniä, kivoja paikkoja. Niin kyllä se meille oli niin hirveätä kuin se kaikessaan olikin, mutta oli se hieno aika.
1: No miten ympäristö tämän asian ottanut? Onko ollut ihan mutkatonta?
2: Tarkoitat mitä?
1: Siis ympäristö, siis yhteisö. Sitä minä tarkoitin ehkä. Yhteisö siinä ympärillä. Ketä asuu naapurissa? Haluan kysyä, että onko naapurit ollut kateellisia?
2: Osa on. Totta kai. Ainahan naapurikateus on. Mutta sanotaan, että ne meidän lähimmät naapurit, niin ne on ihan loistavia.
1: Mihin kanssa kannattaakin miettiä, mitä sanaa radiasta.
2: Nimenomaan. Toisella naapurilla kaivinkone, jota aina silloin tällöin tarvitaan, ja toisella on sitten taas mukavia lapsia, jotka kannattaa meidän karkkiostoksia, niin ei kun siis oikeasti, niin totta kai aina kateus on sellainen, koska niin kuvitellaan, että jos meillä on piha täynnä autoja ja sitten me myydään sitä vähän yli 2 euron kahvia siinä, niin me rikastutaan ihan hullun niin lailla.
1: Mutta jatkuu, että ja niin se on.
2: Mutta jos näin on, että joku meille on kateellinen, niin sitten kateuskin täytyy ansaita.
1: Niin, on se kyllä. Se lohduttaa jossain kohtaa. Hei, jatketaan Mia Wilman sukas juttua tuossa ihmisten käyttäytymistä. Billy Squire ainakin kuunnellaan ennen sitä.

0: Billy Squireilta, My Kind of Lover. Jatketaan Kisu ja Shepardin jälkeen Mia Vilmanen kanssa. Eilen oli se tutkimus siitä, että töitäkin, mitenkä se oli, että siis puolisoakin enemmän, niin saattaa olla, että töissä ärsyyntyy vielä enemmän. Tällainen tutkimus oli, puhuttiin sitä astian pesukoneen täytystä ja niin poispäin. Päästiin myös sitten siihen, että mitkä eri asiat ihmisiä ärsyttää ja saattaa olla, että kohta kutitellaan sitä hermoa. Kisua ja Shepardia ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi. Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: 3, 2, 1,
5: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.

0: aamukahvivieras.
1: Tässä on Mia Vilman aamukahvivieraana Hapan kesäkahvila. On kesäkahvilat. Onko teillä useampi kahvila?
2: Ei, onneksi. Yksi vaan.
1: Vielä. Vielä ei ole
2: useampi kahvila. Ei ole mitään konseptia.
1: Äsken puhuttiin vähän ihmisistä lähinnä kateuden kautta, mutta jatketaan ihmisistä. Joskus minulle on sanottu, että ihmisten tyhmyyttä ei sovi koskaan aliarvioida. Ja sitten toinen sanonta, mikä minun mielestä on yksi aikamme suurimmista huijauksista, on se, että asiakas on aina oikeassa. Niin. Minkälaista, siis on ymmärtänyt, että jonkinlaisia käytöshäiriöitä on havaittavissa?
2: On, ja tämän 10 kauden aikana

0: niin aina vaan lisääntymään sitä.
1: Joo.
0: Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä ei arvosteta A, toisen omaisuutta, tai B, osata arvostaa niitä eläimiä, mitä sä pääset katsomaan.
1: Niin siis kovin useinhan nyt siis mun mielestä käytösäiriöt, jos puhutaan ravintola-alasta ja tämmöisistä kahviloista ja niin edespäin, niin ne liittyy alkoholiin tavalla tai toisella, mutta teillähän ei anniskeluhommia ole siinä.
0: Ei, kyllä meillä ihan selvinpäin tapahtuu.
1: Niin, että ihan selvinkin päin ihminen pystyy olemaan.
0: Tyhmä, kyllä.
1: Niin, sinä sanoit sen, minä.
0: mä voin sanoa sen.
1: Mutta siis minkälaisia asioita? Mitä se tarkoittaa? Ei kunnioiteta ihmisten omaisuutta niin poispäin.
0: Meillä rikkoontuu ihan jäätävän määrä tavaraa. Lähinnä siksi, että ihmiset ei ajattele sitä, että käsitellään jonkun toisen omaisuutta. Ja toinen ongelma on se, että eläimiä kiusataan.
1: Joo.
0: Ja siihen ei... Eläinten kiusaaminen on suurimmaksi osaksi, tietysti lapset tekee sitä.
1: Suurimmaksi osaksi?
0: Joo, mutta kyllä sitä aikuisetkin tekee. Tyhmyyttään, ajattelemattomuuttaan. Mutta suurin osa on tietysti lapsia ja sehän tietysti taas juontaa sitten vanhempiin, jotka ei niiden lastensa perään katso.
1: Joo.
0: Tai ei ole opettanut sitä, kuinka tulla ja käyttäytyä.
1: Siis minkä tyyppistä kiusaamista tämä on sitten ollut?
0: No esimerkiksi meillä on... Osa eläimistä vapaana, kanoja. Ne on sellaisia, että ne ei pysy siellä aitauksissaan, ne tulee siihen pihaan. Koska ne saa olla meillä, silloin kun kahvila ei ole auki, niin meillähän on paljon eläimiä, mitkä on vapaana pihassa, muun muassa kanat ja puput. Ja meidän puolesta ne voisi olla siellä vapaana asiakkaidenkin aikaa, mutta se on täysin mahdotonta, koska niitä kiusataan, ajetaan takaa, jahdataan, säikytellään, huudellaan, niille kivitetään niitä.
1: Aika monipuolista vielä kaiken välissä.
0: No esimerkiksi eilen niin isäntä, meidän on nyt pakko verkottaa meidän kanalla sillä tavalla, että kanat ei pääse sieltä pois. Niin teki sitä verkkokattoa, niin sieltä kanalan katolta löytyi kiviä. Isäntä vaan tuumasi, että vissiin satanut taivaasta.
1: Niin.
0: Eli tämä on ihan tällaista, että eläinten juoma-astioihin heitellään kaikenlaista tavaraa. Ja se on teki ihan käsittämätöntä, että miten... Ei niin kuin itsellä riitä järki siihen, että vanhemmat ei kato lastensa perään.
1: No saanko ne, siis tuleeko näistä sitten kohtaamisia ihan sillä tavalla, että päästään niin kuin jopa sanomaan, että jos ei kivitettäisi kanoja tänään?
0: No tulee, joo. Viimeksi viikonloppuna. Siihen on pakko puuttua, kun vanhemmat ei puutu. Eihän nyt oikeasti eläimiä kiusata. Eihän niitä ajeta takaa. Me saadaan kiinni sellaisia tilanteita, että vanhemmat seisoo vieressä ja katsoo, kun niiden lapset tekee eläimille jotain pahaa. Sitten kun sä meet sanomaan siitä, niin sitä närkästytään, loukkaannutaan.
1: Niin. On se ikävä tietysti. No, tappaa tunnelma.
0: No kyllä se jollain tapaa. Sitten muut asiakkaat on silleen niin kuin hyvin hämmentyneenä, kun ei ne tiedä, että pitäisikö siihen puuttua vai ei.
1: Niin.
0: Me puututaan ja tullaan jatkossakin puuttuu vielä kovemmallakin kädellä siihen.
1: Onko tämä jotenkin mennyt huonompaan suuntaan? Siis
0: on mennyt. Ja myöskin aikuisten kohdalla se käyttäytyminen. Et se on jotenkin aivan niin kuin hämmentävää, että miten aikuiset ihmiset voi olla ääliöitä.
1: Mm.
0: Tämä on esimerkiksi asia, että tupakan tumpit tai nuuskapussit. Mä en tiedä, heitteleekö ne omassa kotipihassaan ne sinne tantereeseen. Vai mihin ne laittaa.
1: Niitä lattialle vaihtoehto sitten kotonaan.
0: Niin, et sinne vaan.
1: Niin.
0: Niin meidän pihassa niin se on ihan jatkuva se ongelma, vaikka roskalaatikot on vieressä.
1: Ja pääseekö näistä sanomaan sitten vielä?
0: No, mä päässyt muutaman kerran napauttamaan.
1: Joo. Onko näissä, minkälainen reaktio siihen tulee?
0: No, tämä oli yksi keissi, oli aika hauska, kun mä satuin olleen sisällä tekemässä paperitöitä ja seurasin siitä työhuoneen ikkunasta, kun semmoinen vanhempi seurue. Sanotaan varttuneempia ihmisiä, semmoinen kaksi pariskuntaa tuli meille ja siihen lammasaitauksen viereen. Ja yksi miehistä poltteli tupakan siinä ja heitti sitten sen tupakan natsan sinne lammasaitaukseen niiden lampaiden sekaan. No eihän tässä ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähteä katsoa, että minkälainen heppu siellä heittelee.
1: Ne.
0: Minä sitten kävin sanomassa isännälle, että oletko ystävällinen ja käyt poimimassa sen heittämäsi natsan sieltä pellolta, niin sanotaan, että sen seurueen hämmästys ja nolostus oli aika käsin kosketeltava. Mun rupesi jo hiukan käymään sääliksi sitä herraa, kun sitä ruvettiin sättiä aika kovalla kädellä.
1: Sai seurojen sisältä sitten.
0: Kyllä, joo, ihan sai kyllä sitten niin kuin tutasen.
1: Löytyykö se? Tietysti kiinnostaa jo, että löytyykö se natsa koskaan?
0: No mä en jäänyt kattoo sitä, kun mä en kehannut, koska se sai niin paljon sitä satikutia, mutta kyllä se sinne aitaukseen lähti kömpimään.
1: Joo, riittänyt, että ei laitet. Hei, jatketaan keskustelua vielä Mia Vilma sun kanssa. Mark Morrisonia ainakin kuunnellaan ja Anssi Kelaa.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
2: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
3: Valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju Stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.

0: aamukahvivieras.
1: Tässä useammin kysyä toiveita siitä, että kysymistoiveita, siis haastateltavalta. Mia Vilman on täällä Ahanpää kesäkahvilalta vieraana ja hän kysyi, että pitäisi kysyä jotain fiksua alpakoista. Mä oon kuullut semmoisen legendan, että alpakat ei välitä pätkääkään siitä, mitä ihmiset miettii niistä. Pitääkö paikkansa?
2: Pitää.
1: Joo. Onko se tosiaan niin kuin?
2: On. Niitä ei kiinnosta ihmisten tekeminen. Tai sanotaan, että se ei vaikuta niiden elämään niin. Ihmisten tekeminen. Toki ne on kiinnostuneita. Eilenkin mä maalailin siinä alpakka-aitauksessa pihasaunan ympärillä olevaa aitaa, niin yksi alpakka kävi katsoa, että mitä sä teet, ja muita ei niin kuin sille vitty. On ihan sama, mitä teet.
1: Joo. Mutta eikö se ole hankalaa semmoisen hoitaminen siinä vaiheessa, kun yrität saada jonkunlaisen feedbackin siitä, että onko tämä oikein?
2: On. Kyllä. Se on. Alpakoista on jänniä käsityksiä ihmisillä. Ihmistähän ajattelee kaikki, että ne on ihania, pehmeitä, mukavia, helppoja. Niin ne onkin. Mutta niissä on myös se toinen puoli, että ne on äärimmäisen haastavia kavereita. Että silloin kun ne ei halua jotain juttua, niin se ei myöskään kyllä onnistu.
1: Joo. Entäs jos ne haluaa jonkun jutun, niin tuleeko se selville, että nyt on tarpeita?
2: Kyllä. Juu.
1: Joo.
2: Joo. Et esimerkiksi jos halutaan niinku paremmalle laitumelle näkee tuolla aidan takana ruohovihreämpää, niin siitä mennään sitten vaikka läpi
1: niin
2: ja kaadetaan aidan tolpat.
1: Niin siinä ei niinku uikuteta, vaan niinku lähtökohtaisesti yritetään ratkaista se ongelma. Niinku.
2: Juu, ne on suoran toiminnan tyyppejä.
1: Joo. No kuin usein niitä luullaan vielä laamoiksi? Teillä tietysti lukee niinku alpakat siinä. Mutta.
2: No kyllä se on päivittäin useita kertoja, että kivoja noi teidän laamat.
1: Mm. Minkälainen markkinointipuolen juttu se muuten on? Kesäkahvilasta tietysti teillä on kysymys, mutta miten paljon se, niin kuin se tai minkälainen ymmärrys sulla on siitä, että niin nimenomaan on ne alpakat, jotka tuo porukkaa sinne?
2: Onhan se iso osa. On. Se on tosi merkittävä. Mutta meillä ei lähtenyt toi kahvila ollenkaan sen takia, että meillä on alpakoita ja hei, ne on jonkunnäköinen vetonaula.
1: Mm.
2: Vaan nehän on meillä ympäri vuoden, niitä hoidetaan 24/7. Ei ne, ei
1: niin
2: ne
1: ei mene talvionille sen.
2: Ei, niin kuin yksi pikkupaikka kysyy, että missä te säilytätte noita
1: niin,
2: talvella?
1: Niin, just oli kysymys, että saisiko niitä semmoisena leasing-palveluna?
2: Ei saa muuten leasing-palveluna, koska ainakaan meidän alpakoita.
1: Niin.
2: Me ollaan sen verran kiinnytty niin, että niitä ei liisata kellekään.
1: Että joku roti.
2: On, ja alpakka on sellainen, että se alpakkahan on laumaeläin. Mitä isompi lauma niitä on, sen paremmin ne voi ja viihtyy.
1: Niin, eli toistensa asiat niitä niinku saattaa kiinnostaa, mutta ihmisten asiat ei vähääkään.
2: Kyllä, no. Juuri näin. Ne on hyvin laumasidonnaisia. Ja siellä laumassa, se kiehtovuus onkin niitä seurata, kun sä tunnet ne sun alpakkas ja tiedät, että minkälaisia tyyppejä ne jokainen on. Mm. Niin seuraat sitä niiden laumahierarkiaa ja sitä toimintaa siinä laumassa, mikä on aika hauskaa.
1: No mites muut eläimet sitten? Miten se vuorovaikutus suhtaa? Onko se sama juttu, että ei niitä paljon kiinnosta, mitä kanit tekee?
2: Ai alpakoita?
1: Niin.
2: Ei niitä joo kauheasti kiinnosta.
1: Niin. Et se on vaan se oma.
2: Joo, ne on vähän se.
1: Melko valikoiva otus. Siis.
2: Ja hyvin oma arvontunto.
1: Niin, no sekin.
2: No
1: vielä, niin.
2: Koirat niitä kiinnostaa. Et jos asiakkaalla on koiria, kun ne tulee meille, niin se on semmoinen varma juttu. Sitten ne tulee aina katsoa, että aah, tuolla on uusi koira.
1: Niin.
2: Ja niillä on huikea kyky myöskin tuntea ne koirat, ketä meillä käy. Että tietyt vakiasiakkaat, joilla on koira, niin ne tuntee ne ja sitten ei välttämättä edes tulla siihen ajelua. Mutta sitten jos joku sellainen rotu, mitä ne ei ole ennen nähnyt, niin sitten siinä ollaan pällistelemässä. Tai ton näkö.
1: Joo. No kesäkahviloista nyt, jos vielä sen verran, kuinka paljon tulee käytyä muualla kesäkahviloissa?
2: Ihan liian vähän, kun emme päästä lähtemään niin. Siitä. Olisi ihana käydä, mutta kun ei vaan kerkkiä lähteä.
1: Kuinka kriittisellä silmällä? Silloin kun pääsette tai jos pääsette, niin tulee seurattua, että miten täällä on hoidettu asiat.
2: No en mä oikeastaan, ei sitä arvostele tai kriittisesti kato. Päinvastoin katsoo sille positiivisesti, että ihanaa, että joku muukin yrittää ja joku muukin tekee. Ja on tarjolla jotain muuta kuin ketjua. Että se on arvostusta enemmänkin kuin sitä kriittisyyttä. Toki aina sitten tietysti katsoa myöskin sitä, että mitä hyvää siellä ja mitä niin itselle voisi keksiä uutta.
1: Mikä on viimeisin asia, minkä olette pöllin joltain toiselta omaan käyttöön?
2: Apua. Nyt tuli kyllä paha kyssäri.
1: Äsken piti kysyä fiksuja alpakoista, niin nyt pitää, välillä pitää kysyä jotakin vaikeatakin. Mutta onko sellaisia asioita, että pystyy niin toisilta tavallaan ammentamaan?
2: Kyllä, joo.
1: Multakin kuin hinnasta.
2: kyllä itse asiassa, no semmoinen yksi kuppikakkujuttu oli tuossa, semmoinen kiva, mikä tarjoiltiin semmoisesta läpinäkyvästä kupista, semmoinen kakkusysteemi, niin se on nyt niin kuin viimeisin, mitä, tosi ei sitä kukaan vielä meiltä ostanut, kun se on niin uusi, mutta mä oon syöty itse niitä, mutta se niin kuin hiukka masentaa, että ei ole vielä saanut kaupasta.
1: Joo, sen se vaatii kyllä, että saa sinne vitriiniin asti. No ootteko huomannut, että teiltä olisi kopioitu asioita? Muuhunkin kuin Fingerpori.
2: No se olikin urahuippuhetki ollut niin. Siellä Fingerporissa. On kopioitu. Se on oikeasti aika huvittavaa suorastaan, että Suomeahan on tullut. Me ollaan ollut, sanoisin, että rohkeinen sanoa, että ensimmäinen niin kuin tällainen alpakkakahvila. Mm. Ja varmaan ollaan niitä harvoja, mihin edelleenkin pääsee velotuksetta kattoon noin iso lauma alpakoita. Mutta on siis alpakkakahviloita, tällaisia, missä on muutama alpakka, niin niitä on ruvennut pompsahtelemaan ympäri Suomea. Ja meille on siis ihan sanottu suoraankin, että mehän kanssa voitaisiin tehdä tämmöinen turistimagneetti meidän seudulle, mikä tietysti ottaa tosi pahasti meidän korvaan, koska me ei ole tehty mitään turistimagneettia, vaan se on syntynyt itsestään ja ne eläimet on meille niin kuin se tärkeä juttu.
1: Mutta onko se, mitä sä ajattelet, onko se kunnianosoitus vai miten te otatte sen, että joku kopioi teitä? Ottaa mallia teistä.
2: Mun mielestä se on lähinnä säälittävää.
1: No, niin.
2: Eikö ihmisen pitäisi keksiä itse jotain omaa? Niinhän mekin on keksitty. Mun mielestä se on vähän niin kuin harmillista, että meille tullaan, niin. Valokuvataan kaikki ja hinnastot ja
1: ai
2: kaikki.
1: Ai niin, että se on viety niin pitkään.
2: Joo.
1: Siis mä ajattelin ehkä tämmöisenä niin kuin perusajatuksena just, että niin kuin kuppikakku.
2: Joo, ei kun siis meille
1: just tehdään. Just kehuit, miten hyvä idea, nyt se on säälittävä. No, mutta ajatellaan.
2: Niin.
1: Mutta joo, en mä tajunnut, että se noin pitkälle sitten.
2: On.
1: Siis teollisuusvakoilu on suorastaan.
2: Kyllä. Ja se on huvittava, että me huomataan kyllä se sitten aina, että joku tulee niinku ihan silleen tietyllä tatsilla siinä hommassa.
1: No hei, kausi on käynnissä tällä hetkellä Hampaan kesäkahvilassa, alpakkoja nähtävillä siellä ja hyviä munkkeja ja kaikkea muuta. Kiitos Mia, että pääsit vieraaksi.
2: Hei, kiitos Joni.

0: Bessiltä Anna Tulla niminen kappale. 2 minuuttia vaille 10 on kello. 10 uutiset kohta, sitä tänne Nick Kershawlta, I won't let the sun go down on me.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun -esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, oottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Heta Lohela. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä pommiuhasta sairaalan ovassa Jyväskylässä tiistaina aamulla. Poliisi tarkasti sairaalan tilat henkilökunnan avustuksella ja ilmoitus osoittautui perättömäksi. Poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeellä perätön vaara-ilmoitus. Keskisuomalaisen jututtamat työntekijät Novan aulassa kertovat kuulleensa, että jotain oli tapahtunut, mutta heitä ei oltu ohjattu ulos talosta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin Keskisuomalaiselle, että tilanne ei johtanut evakuointeihin sairaalassa. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa maanantai-iltana. Asiasta kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Alustavan tiedon mukaan henkilöauto törmäsi edessä ajavaan mopoilijaan suoraan tien osuudella terminaalikadulla. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalle. Henkilöauton kuljettaja ja auton kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet. Tapahtuma-aikaan keliolosuhteet olivat poliisin mukaan hyvät. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kuolemansyytutkintana. Jyväskyläläinen ohjelmistoyhtiö Admicom kertoo laskevansa jatkuvan vuosilaskutuksen ja liikevaihdon ohjeistusta kuluvalle vuodelle. Yhtiö arvioi vuoden 2026 jatkuvan vuosilaskutuksen kasvavan 3–10%. Aikaisemmin yhtiö arvioi sen kasvavan 6–12%. Jatkuva vuosilaskutus oli viime vuonna 37,8 miljoonaa euroa. Admicomin mukaan rakennusalan markkinan hidas elpyminen on vaikuttanut myyntiin ja liikevaihto- ja käyttäjäpohjaisen laskutuksen kehitykseen. Yhtiön tiedotteen mukaan asiakaspoistumassa korostuvat asiakkaiden konkursseista ja maksuvaikeuksista johtuvat syyt. Kasvuennusteiden heikentymisestä huolimatta Admicom kertoo pitävänsä alkuperäisen kannattavuutta koskevan ohjeistuksensa ennallaan. Luhtitalon käytävällä syttyi tulipalo maanantai-iltana Saarivuoren tiellä Jyväskylässä, Keski-Suomen pelastuslaitos tiedottaa. Palo saatiin alkusammutuksella rajattua, eikä se levinnyt talon rakenteisiin. Yksi henkilö loukkaantui palossa ja hänet toimitettiin jatkohoitoon. Pelastuslaitos sai ilmoituksen keskisuuresta rakennuspalosta hieman ennen 10 illalla. Poliisi tutkii palon syttymissyytä.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Heta Lohela toimitti uutiset. Sääennuste kertoo, että aluksi sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivästä alkaen paikoin sadekuuroja tarjolla. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta. Päivän ylilämpötila on tänään 19 ja 23 asteen välillä ja huomenna hieman alempi. Yön alin lämpötila on 12 ja 16 asteen välillä. Tänään heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna puolestaan etelätuulta. Normaali ajokeli vallitsee, mutta Keski-Suomessa ympärissä on jonkun verran tietöitä, jotka sitten aiheuttaa merkittävää haittaa liikenteelle, muun muassa Lievestuoreella, Joutsassa, Petäjäveden ja Keuruun nurkilla myös tietyöskennellään.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Resurrection!
1: Scooter, How Much Is The Fish? Nimisellä kappaleella. Joskus on lukenut tämän luomiskertomuksen siitä, että miten tämmöiseen kappaleeseen päädyttiin, mutta en taas kuolemaksenikaan muista, että mikä se tarina oli, mutta kalahinta ainakin kappaleen nimi viittaa ja sen tiedostelu. Tilanne on sen kaltainen, että paikallisen musiikin putki on vuorossa. Pyrytä Kid yhdessä Aksel Kala ja Kettomasan kanssa pääsee ääneen Epäkohtelias nimisellä kappaleellaan ja sen lisäksi niin Matti Tuononen Göteborgin rautaa nimisellä kappaleellaan ääneen. Juho Hämäläisen avustuksella paikallisen musiikin putki sisään.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Tämän putken jälkimmäinen osa oli Matti Tuonosen Göteborgin rautaa -niminen kappale. Ja Pyrytä Kidiltä sitä ennen kuultiin Aksel Kalaa ja Gettomasan kanssa yhteistyötä Epäkohtelias -niminen kappale. Kohteliaasti kuitenkin tarjoilen seuraavana Emma ja Matildaa. Sisko on tuo kappaleen nimi.
0: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Emma ja Matilda, Sisko nimisellä kappaleella. Tänään siis on käynyt aamusta asti selväksi jo, että ei ole hirveän tyytyväistä sakkia nyt äänestäjät hallituksen touhuihin. 71% joko erittäin tyytymättömiä tai vähintäänkin kohtuullisen tyytymättömiä Uutissuomalaisen Gallupin mukaan. Ja siihen liittyykin päivän kysymys, että mikä on sinun mielestä sopiva arvosana tähän mennessä nähdylle toiminnalle? Siis Suomen hallituksen osalta, Petteri Orpon hallituksella semmoinen kolme vuotta tullut täyteen ja tarkoittaa sitä, että viimeinen vuosi aikaa on jäljellä joko korjata suuntaa tai parantaa tai mitenkä ikinä. Mutta kerro sinä, minkälainen on sinun näkemyksesi tästä asiasta? Mikä arvosana esimerkiksi kouluarvosana, jos mietitään nelosesta kymppiin, niin tulisi? 1-4 miinus täällä on nähty ainakin. Yksi sellainen, että on löytynyt ymmärrystä, että jotain on yritetty tehdä, mutta tunnin junalle siinä samassa viestissä ei löytynyt ymmärrystä, ei minkäänlaista. Mutta 0406195939 saat kertoa oman tuoksuisen tai haisevan mielipiteesi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke!
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Okei.
6: Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
7: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Coldplay yhdessä Selena Gomezin kanssa Let Somebody Go oli se. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, hän vakuuttelee, että Lähi-itään ollaan saamassa rauhan sopimus lähipäivinä. Trumpin mukaan sopimuksen suhteen käydään viimeisiä koettelemuksia. Mielenkiintoinen sanamuoto. Hän kehui samassa lauseessa sopimusta erittäin hyväksi. Aikataulusta kysyttäessä Trump sanoi sopimuksen syntyvän 2 tai 3 päivän sisällä. Trumpin mukaan sopimuksessa ei sallita Iranille ydinaseita ja Hormuzin salmi tulee aukeamaan. Trump on vielä varmistaakseen sanonut, että salmi tulee aukeamaan heti. Se

0: aukeaa heti allekirjoituksen jälkeen, mikä voisi olla 2 tai 3 päivän kuluttua. Selvää toki ei ole, että koskisiko sopimus vain Irania vai myös Libanonia, jossa Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat puolestaan toisiaan vastaan sotineet. CNN:n mukaan Trump on kevään aikana sanonut olevansa lähellä Iran-sopimusta 37 kertaa. Anteeksi, nauru. Siis 37 kertaa on sanonut olevansa lähellä Trump sopimusta. Esimerkiksi huhtikuun 17. päivä Trump sanoi sopimuksen olevan päivän tai 2 päässä. Onko tämä nyt sitten pahempi, kun tämä on 2-3 päivän päässä? Että 1-2 päivä, niin sitten kuitenkin prosentuaalisesti muuttuu jo, etenkin kun huomioidaan se, että huhtikuun 17. päivästä alkaa kohta olla aikaa sellainen 2 kuukautta, niin mitä pidemmälle aika menee, niin sen isommaksi muuttuu nuo määreetkin. Rauhan saavuttaminen näytti jälleen aiempaa kaukaisemmalta, kun Iran ja Israel vaihtavat iskuja sunnuntain ja maanantain aikana. Tähän viitaten vähän nauratinkin tuossa, kun Trump sanoi, että on viimeisiä koettelemuksia noiden sopimusteknisten asioiden kanssa. Sunnuntai-iltana siis, kun Iran teki iskoja Pohjois-Israelin vastauksena Israelin iskun Libanonissa, niin tämä alkoi näyttää vähän huonommalta. Tämän jälkeen Israel pommitti vielä useita alueita Iranissa, mukaan lukien Teherania, ja molemmat tahot sanovat sitten kohteena ollen sotilaalliset kohteet sekä petrokemian laitokset. Vihamielisyydet kuitenkin taukosi maanantai-iltapäivään mennessä. Jos kuitenkin Iran vannoi, että se iskisi uudestaan, jos Israel jatkaa iskuja Libanoniin, ja Israelin puolustusministeri Israel Katz puolestaan oli sanonut aiemmin, että Israel tulee näitä iskuja jatkamaan, joten kiharaista on. Mutta nyt sitten Trumpin suhtautuminen Israelin pääministerin Benjamin Netanyahuun niin ei ole ollutkaan enää suopein mahdollinen. Maanantaina Trump nimittäin sanoi, että rauhanneuvottelut etenevät, mutta tietämättömyys ja tyhmyys saattavat laittaa kapuloita rattaisiin noissa neuvotteluissa. Axios-sivuston mukaan Israel valmisteli laajoja iskuja Iraniin, kunnes Trump oli soittanut henkilökohtaisesti Netanyahulle ja pyytänyt tätä lopettamaan. Jotenkin musta tuntuu, että tämä on ollut vähän käskyvuotoinen. Mutta tämä on huikea tämä lausunto. Sanoin, Bibi, sinun on oltava varoillasi, tai tulet pian olemaan omillasi. Trump kertoi sanoneensa. Hän käytti Netanyahusta tämän lempinimeä Bibi. Ja tässä on nyt se pyyntö. Eli on pyytänyt, mutta on tehnyt myös selväksi, että oot omillas, jos tähän hankkeeseen lähdet. Netanyahu sen sijaan kertoi televisioidussa lausunnossa sanoneensa Trumpille Israelin olevan täysin oikeutettu puolustamaan itseään ja maan myös käyttävän tätä oikeutta. On mielenkiintoisen kiharaiset asiat, jos on niin kuin toisistaan irtaillaan, mutta sitten taas yksi valtio käsittää, että rauhansopimusta ei synny, jos tämä irtaillaan iskuja tekevä osuus, niin menee omatkin aivot solmuun koko ajan. Mutta joka tapauksessa niin nyt tilanne on se, että 2-3 päivän päästä niin saattaa olla, että juhlitaan tai sitten 2 kuukauden päästä palataan asiaan, jossa rauhan sopimus on noin 5 vuorokauden neuvottelujen päässä. Otan näistä selvää.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Justin Bieber, Speed Demon. Tänään on tosiaan vähän rauhatontakin aamua ollut muuallakin kuin lähetyksessä. Nimittäin poliisi tosiaan oli saanut ilmoituksen epäilystä pommiuhasta sairaala Novassa Jyväskylässä tänään aamulla, mutta tosiaan tuo tilanne on ohi jo. Poliisi tarkasti sairaalan tilat henkilökunnan avustuksella ja ilmoitus osoittautui täten perättömäksi ja poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeelle perätön vaara-ilmoitus. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin keskisuomalaiselle, että tilanne ei johtanut evakuointeihin sairaalassa ja keskisuomalaisen havaintojen mukaan Novan piha-alueella ja aulassa vallitsi ennen aamu 9 normaali vilinä. Ihmisiä saapui ja lähti tasaiseen tahtiin ja kahvilapalvelutkin olivat auki. Poliisiauto seisoi päivystyksen oven lähellä edelleen, mutta kulkemista ei rajoitettu mitenkään. Ja keskisuomalaisen jututtomat työntekijät Novan aulassa kertoi kuulleensa, että jotain oli tapahtunut, mutta heitä ei oltu ohjattu ulos talosta. Ja keskisuomalaisen saaman tiedon mukaan Novan henkilöstölle viestittiin jo ennen kello 9, että tilanne on ollut ohi. Mutta tämän kaltaisesta asiasta joka tapauksessa on tämän aamun osalta ollut kyse. Daidolta Thank You, ihan kohta musiikkia.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
3: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Se oli Didolta Thank You-niminen kappale. Tänään on siis 9. päivä kesäkuuta. Tänään ensi on viettää nimipäiviänsä Dag ja Daga. Suomen-ruotsalaisen kalenterin mukaan Kirille ja Kirill puolesta ortodoksisen kalenterin mukaan. Ja Ahkimiella pohjoissaamenkielisen kalenterin mukaan. Tasan 22 vuotta sitten Ronald Reagan saateltiin haudan lepoon vuonna 2004 ja puolestaan 1999 Kosovon sota päättyi Jugoslavian ja Naton solmittua rauhan. Noin muutamia mainitakseni. Tänään siis tosiaan Michael J. Fox täyttää vuosia 65 kappaletta. Onko se nyt sitten kansaneläkeikä? Jotain sen tyyppistä. Mutta hei, huomenna on 10. päivä. Huomenna 10. päivä on keskiviikko ja se tarkoittaa sitä, että silloin Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla palataan kello 6 Radio Keski-Suomalaisen aamun puitteissa ääneen. Keskipäivän keidas tulee kohta ääneen. Timo Leivemaa on siellä. 4 ruusua öisellä rannalla Maple Trailta, Hymns of Poseidon ennen keskipäivän keidasta. Jatketaan huomenna kello 6 alkaen.

0: Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
6: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä pommiuhasta sairaalan ovassa Jyväskylässä tiistaina aamulla. Poliisi tarkasti sairaalan tilat henkilökunnan avustuksella ja ilmoitus osoittautui perättömäksi. Poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeellä perätön vaara-ilmoitus. Keski-Suomalainen jututtamat työntekijät Novan aulassa kertoivat kuulleensa, että jotain oli tapahtunut, mutta heitä ei oltu ohjattu ulos talosta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin Keski-Suomalaiselle, että tilanne ei johtanut evakuointeihin sairaalassa. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa maanantai-iltana. Asiasta kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Alustavan tiedon mukaan henkilöauto törmäsi edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella Terminaalin kadulla. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalle. Henkilöauton kuljettaja ja auton kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet. Tapahtuma-aikaan keliolosuhteet olivat poliisin mukaan hyvät. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Jyväskyläläinen ohjelmistoyhtiö Admicom kertoo laskevansa jatkuvan vuosilaskutuksen ja liikevaihdon ohjeistusta kuluvalle vuodelle. Yhtiö arvioi tämän vuoden jatkuvan vuosilaskutuksen kasvavan 3–10%. Aikaisemmin yhtiö arvioi sen kasvavan 6–12%. Jatkuva vuosilaskutus oli viime vuonna lähes 38 miljoonaa euroa. Admicomin mukaan rakennusalan markkinan hidas elpyminen on vaikuttanut myyntiin ja liikevaihto- ja käyttäjäpohjaisen laskutuksen kehitykseen. Yhtiön tiedotteen mukaan asiakaspoistumassa korostuvat asiakkaiden konkursseista ja maksuvaikeuksista johtuvat syyt. Kasvuennusteiden heikentymisestä huolimatta Admicom kertoo pitävänsä alkuperäisen kannattavuutta koskevan ohjeistuksensa ennallaan. Aikuinen ja alle kouluikäinen lapsi löytyivät kuolleena vedestä Uudellamaalla Raaseporissa, kertoo poliisi. Heidät oli ilmoitettu eilen illalla kadonneiksi Raaseporin Tammisaaressa. Laajojen etsintöjen jälkeen etsityt löytyivät hukkuneina vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Etsintöihin osallistui poliisin lisäksi useita muita viranomaisia. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19–23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Oikein mukavaa tiistaita. Se on muuten 9. päivä kesäkuuta. Täällä studiossa Timo Lievemaa parin tunnin ajan seuranasi. Puhutaan vähän formuloista. Siis melkein kaikki urheiluhan nykyisin maksukanavilla. Niinpä esimerkiksi, enpä itse ole vähän aikaan formulaan seurannut, mutta viikonlopulta tuli ihan hauska uutinen. No, kaikki varmaan muistaa vuoden 2006 Monacon kisan. Kimi Räikkösen McLaren aika nopeasti simahti ja siitä nyt ei hirveän kauan kestänyt, kun Kimi Räikkönen sitten unohti pettymyksensä ja paineli suoraan luksusjahtiinsa Pore-altaaseen, toki virvoitusjuomat mukana. No, nyt Max Verstappen on tehnyt Kimi Räikköset, nimittäin sunnuntain Monacon osakilpailu päättyi Max Verstappenilta heti avauskierroksella, kun hänen Red Bullinsa moottori petti. No, keskeytyksen jälkeen Verstappen poistui nopeasti varikolta. Ja pian sosiaalisessa mediassa alkoi levitä kuvia Verstappenista Monacon satamaan ankkuroidun luksusjahdin kannella. Joo, kyllä on Max Kiminsä seurannut. Westerinä yhtyeineen seuraavaksi tähän pitää sanoa ei, sen jälkeen ääneen pääsee Chase. Mä sanon, että jos jotain kiinnostaa oikein hyvä resepti, tässä tapauksessa nyt puhun raparperi-mansikkapiirakasta, niin olkahan kuulolla, nimittäin Chasen jälkeen kerron oikein hyvän ja maukkaan ohjeen.

Chase ja Keep Me Warm. No sit tulee se resepti, mitä vähän lupaili. Kyseessä on siis raparperi mansikka piirakka. No siis kaksi tämmöistä niin kuin alkukesän ehdotonta suosikkia on tietenkin raparperi. Raparperipiirakkaa on muuten syönyt jo tänä kesänä ja mansikka. Nämä kaksi nyt on samassa piirakassa. Pohja. Aloitetaan siitä. 100 grammaa leivonta margariinia, desi maitoa, desi sokeria, teelusikallinen vaniljasokeria, yksi muna, sitten täysjyvä kaurahiutaleita, niitäkin desi ja erikoisvehnäjauhoja sitten 3,5 desiä ja 2 teelusikallista sitten leivinjauhetta. No sitten täytteeseen, siihen tulee 150 grammaa raparperia, 150 grammaa mansikoita, 200 grammaa kermaviiliä, 1 muna ja 0,5 desiä sokeria. Siinä. No sitten on vielä se semmoinen muruosa, johon tulee tuota pohjataikinaa, joka on aiemmin tehty, niin 0,5 desiä ja sitten 1,5 ruokalusikallista erikoisvehnäjauhoja. Ja tämä margariini sulatetaan kattilassa ja pistetään sitten kulhoon ja sitten sekoitetaan siihen maitosokeri ja muna. No sitten yhdistetään kuivat aineet erillisessä kulhossa ja lisätään taikinaan. Voidellaan totta kai se piirakkavuoka ja halkasia noin 26 senttiä on tässä piirakkavuorossa. Sitten tulee sopivan kokoinen siitä piirakasta. Ja levitetään taikina, pilkotaan raparperit ja mansikat ja levitetään ne pohjan päälle ja sitten jätetään noin 2 senttiä reunoilta tyhjäksi. No sitten kermaviili, muna ja sokeri sekoitetaan, kaadetaan seos tämän raparperi mansikkapalojen päälle. Ja sitten vielä pinnan muruseos lisätään. Pohjataikinaan vehnäjauhoja siten, että seos alkaa erottua murumaisesti. Murustele taikina piirakan pinnalle käsin. No sitten, uuni alatasolla 175 astetta ja 30 minuuttia. Ja peitä tarvittaessa paiston loppuvaiheessa foliolla, jos näyttää siltä, että se pinta alkaa tummua. Tämä oli muuten mulle uusi. Eli jos pintaa alkaa tummua, mutta kuitenkin ajan mukaan pitäisi vielä ikään kuin vähän aikaa pitää siellä uunissa, niin sitten foliota päälle. Avot. Ja on muuten hyvää. Smith & Tell, sen jälkeen Kaija K. Mukavaa keskipäivää.

0: Tommi Sodimekin täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Boe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakajun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta - 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
2: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
3: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
10: Roosa ja 8 muuta.
11: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Kaija K., Tinakenkä, tyttö, kello on ihan kohta 11.30. Se tarkoittaa sitä, että hyvää vauhtia keskipäivän keidas etenee. Ja mikä se on tällaisessa lämpöisessä kesäkelissä, kun tuossa katselin loppuviikon ennusteita. Okei, välillä saattaa sadella, mutta lämpötilat on ihan hyvät. Saa nähdä, miten käy sitten juhannussään. Mutta otetaan tähän yksi TV-aiheinen uutinen. Kukas muistaa semmoisen legendaarisen kirjainyhdistelmän kuin ER. No sehän tarkoittaa tietenkin teho-osastoa. Muutama vuosi sitten teho-osastoa pääsi katselemaan HBO Maxista.

21 kappaletta, joten ihan heti ei katsottava lopu. Joten jos teho-osastofani olet ja oot miettinyt pitkään, että missä pääsee katsomaan, niin tästä päivästä eteenpäin nyt sitten Netflixistä ei muuta kuin katselemaan. Pidä vaikka semmoinen teho-osastomaraton. Siinä ihan kunnon maratonin saa aikaa, nimittäin 331 jaksoa ei ihan heti lopu. The Black Keys tähän seuraavaksi. Tämä kappale on A Little Too High.

A Little Too High ja The Black Keys. Joo, kun tuosta tieliikenteestä aina välillä on puhetta, niin nyt Etelä-Suomen Sanomista löysin aika mielenkiintoisen uutisen, jossa kerrotaan, että sähkön kulutus tieliikenteessä nousi viime vuonna peräti 43% edellisvuodesta. Joo, tämä on siis Tilastokeskuksen ennakkotiedoista selviävä asia. Sähkön kulutus kasvoi myös kaikista kotimaan liikenteestä yhteensä 21%. Vastaavasti dieselpolttoaineen ja moottoribensiinin yhteenlaskettu kulutus, no se laski 4%. Kotimaan liikenteen osuus Suomen Energian kokonaiskulutuksesta pysyi noin 12%. Tilastokeskuksen mukaan tieliikenteen energiankulutus väheni viime vuonna 3% ja dieselpolttoaineen kulutus väheni 5% ja moottoribensiinin kulutus 1%. Sen sijaan nestemäisten biopolttoaineiden osuus tieliikenteen energialähteistä oli 16%.

0: prosenttia, mikä on 4 prosenttiyksikköä enemmän kuin edeltävinä vuosina. Itse kun sanoo tämmöisenä niin kuin mutun pohjalta, kun aika paljon tulee liikuttua, varsinkin tuolla Etelä-Suomessa, niin ihan viimeisen puolen vuoden aikana esimerkiksi sähköautojen määrä on valtavasti lisääntynyt. Sen huomaa, kun menee vaikkapa tuonne huoltoasemalle pitämään taukoa, niin siellä on aika paljon niitä sähkölatausasemia ja siellä on tosi paljon autoja latauksessa. The Real Thing soi tähän seuraavaksi, sen jälkeen Dexys Midnight Runners.
1: Keskipäivän keidas.

0: Dexys Midnight Runners. Se on kuukausi tuolla rapakon takana semmoinen homma, että aika lailla joka kerta, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on julkisessa tilaisuudessa, niin siinä saadaan vähän niin kuin jännittää, että pysyykö hereillä vai ei. No, nythän tässä taannoin Trump saapui paikan päälle seuraamaan NBA:n kolmatta finaaliottelua, eli New York Knicks ja San Antonio Spursin välillä. Juu. No ensinnäkin siis ennen matsia tuli kansallislaulun aika. Trump otettiin varsin vihaisesti vastaan, nimittäin tuon kansallislaulun aikana kuultiin voimakkaita buuauksia. No eihän siinä sitten tietenkään ollut kaikki. Sosiaalisessa mediassa nyt leviää video siitä, että miten Trump otti pienet torkut tuossa ottelun yhteydessä. Siellä X:ssä moni on pistänyt viestiä, että Trump on nukahtanut NBA-finaaleissa Madison Square Gardenissa. Joo, videota on katsottu tähän mennessä jo lähemmäs 10 miljoonaa kertaa. Tämä oli siis yksi X-tilin omistaja. Trumpista levisi vain muutama päivä sitten epäilys, jonka mukaan hän olisi taas tuolla Valkoisessa talossa nukahtanut kesken kokouksen. Eli nyt on semmoiset niin kuin pienten tirsojen ajat Trumpilla menossa. Ihan tovin kuluttua äänen pääsee BM-kappaleella Tivolit.
1: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
2: Höpön töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
1: Jaa, ei vai.
2: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
1: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
2: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Beem ja Tivolit, kuuntelet ohjelmaa nimeltä Keskipäivän keiras täällä studiossa Timo Lievemaa. Otetaan seuraavaksi semmoinen puheenaihe. Sanotaan, että jos sä meet koulun vanhempainiltaan, niin hyvin todennäköisesti tästä asiasta puhutaan. Jos sä meet kuuntelemaan kärpäsenä kattoa vaikkapa jotain työpaikan kahvihetkeä, niin aika monesti tulee tämä aihe esiin. Ja se on tietenkin se, että kuinka yleistä Suomessa on huumeiden käyttö. Totta kai vanhemmat ovat huolissaan lastensa puolesta. Nyt Maikkarin sivustolla on tuoreesta EU:n huumeraportista vähän raporttia, nimittäin Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö, se on huomattavasti yleisempää kuin muissa Euroopan maissa. Itse asiassa vain Virossa huumeita piikitetään vieläkin enemmän. Arviolta 500 000 eurooppalaista oli käyttänyt suonen sisäisesti huumeita edeltävän vuoden aikana. 1000:sta 15-64-vuotiaista eurooppalaisesta keskimäärin 1,8 ihmistä piikitti huumeita. Tämä yleisyys vaihteli huomattavasti. Virossa pistokäyttö oli siis kaikista yleisintä Euroopan maista. Siellä pistokäyttäjiä oli 10 000 asukasta kohti. No, Suomessa huumeiden suonen sisäinen käyttö oli asukaslukuun suhteutettuna Euroopan toiseksi yleisintä. Meillä pistokäyttäjiä oli 8,2 000 asukasta kohti, eli 8,2 000 asukasta kohden. No tässä tilastossa kolmannen sijaan jakoivat Latvia ja Tsekki, ja neljännellä sijalla oli sitten Latvia. Alankomaissa pistokäyttäjiä arvioitiin olevan vain 0,1 henkilöä 1000 asukasta kohden. Tällaisia tuoreita tilastoja EU tarjoaa. Robbie Williams ja Gary Barlow. Tämä kappale on Shame.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Robbie Williams, Gary Barlow ja Shame. Ihan kohta kello on 11:55 ja keskipäivän keitaalla tarjolla ihan tovin kuluttua tuoreita uutisia ja totta kai myös sääennustetta. Tällä hetkellä näyttää ihan hyvältä ainakin lämpötilojen osalta. Toki täytyy sanoa, että iltapäivällä sateita Etelä-Suomessa saattaa olla luvassa. Aira Smith sen jälkeen uutisiin.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä pommiuhasta sairaala Novassa Jyväskylässä tiistaina aamulla. Poliisi tarkasti sairaalan tilat henkilökunnan avustuksella ja ilmoitus osoittautui perättömäksi. Poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeellä perätön vaara-ilmoitus. Keski-Suomalainen jututtamat työntekijät Novan aulassa kertoivat kuulleensa, että jotain oli tapahtunut, mutta heitä ei oltu ohjattu ulos talosta. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin Keski-Suomalaiselle, että tilanne ei johtanut evakuointeihin sairaalassa. Lappeenrannassa kuoli vuonna 2009 syntynyt mopoilija liikenneonnettomuudessa maanantai-iltana. Asiasta kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Alustavan tiedon mukaan henkilöauto törmäsi edessään ajavaan mopoilijaan suoralla tieosuudella Terminaalin kadulla. Mopoilija menehtyi tapahtumapaikalle. Henkilöauton kuljettaja ja auton kyydissä ollut matkustaja eivät loukkaantuneet. Tapahtuma-aikaan keliolosuhteet olivat poliisin mukaan hyvät. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena, törkeänä kuolemantuottamuksena ja kuoleman syyn tutkintana. Jyväskyläläinen ohjelmistoyhtiö Admicom kertoo laskevansa jatkuvan vuosilaskutuksen ja liikevaihdon ohjeistusta kuluvalle vuodelle. Yhtiö arvioi tämän vuoden jatkuvan vuosilaskutuksen kasvavan 3–10%. Aikaisemmin yhtiö arvioi sen kasvavan 6–12%. Jatkuva vuosilaskutus oli viime vuonna lähes 38 miljoonaa euroa. Admicomin mukaan rakennusalan markkinan hidas elpyminen on vaikuttanut myyntiin ja liikevaihto- ja käyttäjäpohjaisen laskutuksen kehitykseen. Yhtiön tiedotteen mukaan asiakaspoistumassa korostuvat asiakkaiden konkursseista ja maksuvaikeuksista johtuvat syyt. Kasvuennusteiden heikentymisestä huolimatta Admicom kertoo pitävänsä alkuperäisen kannattavuutta koskevan ohjeistuksensa ennallaan. Aikuinen ja alle kouluikäinen lapsi löytyivät kuolleena vedestä Uudellamaalla Raaseporissa, kertoo poliisi. Heidät oli ilmoitettu eilen illalla kadonneeksi Raaseporin Tammisaaressa. Laajojen etsintöjen jälkeen etsityt löytyivät hukkuneina vedestä Västerbyn ulkoilualueella. Etsintöihin osallistui poliisin lisäksi useita muita viranomaisia. Poliisi jatkaa asian selvittämistä kuoleman syyn tutkintana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Aluksi sää on verrattain pilvinen ja poutainen, iltapäivällä luvassa paikoin sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 19–23 astetta. Luvassa heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Mukavaa tiistaita, keskipäivän keidas jatkaa ja Vilma Alina aloitti tämän toisen tunnin lähetyksestä. Jälleen on äänestetty Suomen parhaita burgerravintoloita. Iltalehdessä muun muassa tämä juttu on, tämä taitaa olla Burger Lovers Finlandin järjestämä tämä äänestys. Ja jos tässä nyt keskisuomalaista häntää vähän nostellaan, niin taitaa olla pari kertaa aiemmin jo voittanut Grill Room Hankasalmi, mutta nyt kun lähdetään tutkimaan tätä juttua, niin voidaan todeta, että uusi voittaja on saatu. Suomen paras burger-ravintola on tällä kertaa hyvinkääläinen Bursalad. Joo, eli Bursalad on voittaja. Toiseksi sijoittui sitten tuo kaksinkertainen Suomen paras voittaja, eli Grill Room Hankasalmi. Ja kolmanneksi tuli niin ikään aiemmin ykkösenä ollut The One Street Food Factory Kotkasta. No tässä nyt sitten tässä tiedotteessa yrittäjä Laura Mäkinen toteaa, että olo on kiitollinen ja onnellinen. Ilosta on myös itketty. Onhan tämä niin uskomatonta. Kiitos kuuluu meidän parhaalle henkilökunnalle ja aivan ihanille asiakkaillemme. Laura Mäkinen perusti miehensä Pekka Mäkisen kanssa Bursaladin marraskuussa 2022. Näin siis Hyvinkäälle, Hyvinkään suuntaan. Paljon, paljon onnea. Tom Grennan ja Diamond kuullaan tähän seuraavaksi.

me setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Pyhimys ja Saimaa yhdessä, tämä on tietenkin Hermesetas. KSML.fi-sivustolta löysin aika mielenkiintoisen uutisen. Tai itse asiassa tässä on kerrottu OP Pohjolan tuoreesta kyselytutkimuksesta. Mikä olisi sun mielestä vesillä sopiva promilleraja? Joo. Yhä useampi suomalainen nimittäin haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa veneilyn promillerajan samalle tasoille autoilun kanssa. Siis autoahan tällä hetkellä saa kuljettaa enintään 0,5 promillea, kun veressä on humalaa, mutta venettä voi ohjata jopa 1 promillen humalassa. Joo. OP Pohjolan kyselyssä kuitenkin 65% kannattaa muutosta. 19% vastustaa ja 16% ei ota asiaan kantaa. Tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä tiukemmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tässä tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana ja turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Eli vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Bryan Adams, Summer of 69, ja kohta sen jälkeen ääneen pääsee Hurts.

0: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopea. Alkuperäinen Ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radio Keski-Suomalainen.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Hertz ja Sunday. Tämä on keskipäivän keidas studiossa Timo Lievamaa vielä runsaan puolen tunnin ajan. No nyt kun tässä allakkaa katselee, niin juhannukseen on aikaa 10 päivää. Sään osalta, kun tässä paria eri sääennustusta katselin, niin tilanne on itse asiassa hyvinkin epävarma. Pitkään näytti siltä, että Saksan suunnalta olisi saapunut keskikesän juhlaan mukavasti lämmittävä korkeapaineen vyöhyke. No nyt kuitenkin nämä sääennustukset kertoo, että tämä on viivästynyt huomattavasti ja nyt alkaa vaikuttamaan siltä, että vasta juhannuksen jälkeisellä viikolla tuo Saksan suunnalta tuleva korkeapaineen vyöhyke sitten lopulta Suomeen rantautuisi. Juhannus viikonloppuna tarjolla näyttäisi olevan sen sijaan varsin epävakaista keliä. No esimerkiksi Maikkarin meteorologi Pekka Pouta sanoo, että olemme sadealueiden reitillä. Tässä on hyvin vaihteleva säätyyppi. Tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräistä runsaampia sateita olisi odotettavissa etenkin maan itäpuoliskolla. Ja ei tässä mitään jatkuvia sateita ole, Pekka Pouta jatkaa, nuo sadealueet vaan kulkevat ohi, jos se on kuurosadetta, niin todennäköisimmin iltapäivällä. Lämpötilat pysyvät juhannuksena keskimääräisinä läpi maan. Hellerajan ylityksiä ei ainakaan tällä hetkellä liioin ole näköpiirissä. No, 10 päivää vielä juhannukseen ja nämäkin ennustukset ehtivät muuttua moneen kertaan, mutta siinä tämän hetken päivitystä. Halo Helsinki, Lady Domina, kuunnella se tähän ja nyt.

Halo Helsinki, Lady Domino. Seuraavan uutisen lähde on savonsanomat.fi, nimittäin tänä aamunahan tuossa itse asiassa 5:30 jälkeen Varkaudessa sijaitsevan Huili Varkauden portti -huoltoaseman sisäkatto romahti. Ja nimenomaan sieltä asiakastilojen kohdalta. No onni onnettomuudessa, siinä oli parikin onnea, nimittäin henkilökunta oli onnettomuuden sattuessa takatilassa ja kun tuo sisäkaton romahdus sattui 20 minuuttia ennen huoltoaseman avaamista, niin myös henkilövahingolta vältyttiin, koska asiakkaita ei ollut siellä tilassa. Vain hetkeä myöhemmin tuhot olisi ollut varmasti huomattavasti isommat, nimittäin kattorakenne romahti 50 neliömetrin alalta eristevilloineen päivineen. Vastaava kiinteistöhoitaja Olli Reinikainen sanoi, että kaikki kattorakenteet ja villat tulivat alas. Vahinko olisi ollut todella suuri. Nyt oli kyllä onnea matkassa, nimittäin siinä oli semmoisesta 20 minuutista kyse. Romahdus tapahtui yllättäen, eikä sen syy vielä ole selvillä. Juu, selvittelytyöt ovat varmasti käynnistymässä. Odotamme vielä viranomaisia paikalle. Tällaista siis. Tämä tapahtui tuolla Varkaudessa, Huili Varkauden portti -huoltoasemalla. Sugar Babes ja Jungle soi nyt.

Rick Springfield, Jesse's Girl. Etelä-Suomen Sanomat kertoo seuraavaa, nimittäin Saksa ilmoittaa perustavansa tekoälyn turvallisuuteen keskittyvän instituutin. Ja tämä oikeastaan liittyy vähän siihen, mistä eilen puhuttiin, kun osalla jopa tekoälyyhtiöistä on sellainen huoli, että jos tekoäly ikään kuin valtaa ihmiseltä tavallaan sen päätäntävallan. Tavoitteena on analysoida tekoälyn riskejä, tehostaa tiedonvaihtoa muiden maiden kanssa ja luoda yhdenmukaiset standardit tekoälyn käyttöön. No, taustalla on huoli kyberturvallisuudesta. Kyberhyökkäykset ovat muuttuneet entistä vaarallisemmiksi, koska niissä hyödynnetään nimenomaan tekoälyä. Saksan sisäministeriön mukaan viime vuonna raportoitiin noin 334 000 kyberrikosta. Huhhuh. Nyt päästetään Erika Viikman irti. Tämä on syntisten pöytä.

0: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
3: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Eat Your Young, Hozier. Nyt täytyy sanoa, että on kyllä mielenkiintoinen yhteistyö, nimittäin ukko.fi ja Volt ovat aloittaneet yhteistyön, joka tuo kesäyrittäjät Volt-sovellukseen. Ja ukko.fi kesätyötoripalvelun kautta kuka tahansa voi tilata kesäyrittäjän kotiovelleen tästä päivästä eli 9. kesäkuuta alkaen. Eli kun kesätyöpaikkojen määrä on laskenut ja hakijoiden määrä on kasvanut, niin tässä nyt haetaan sitten ratkaisua tähän ongelmaan. Mobiili.fi, sieltä löydät lisää tuosta uutisesta. Hei, nyt ääneen pääsee Olavi Uusivirta, Hilma af Klint on kappaleen nimi.
1: Paikallisten puolella.

Olavi Uusivirta, se siinä. Miltä susta tuntuisi, jos netistä saisit lukea itse asiassa useampaankin otteeseen, että olet kuollut? Joo. Useampi julkisuuden henkilö tässä viime vuosina on joutunut kokemaan tämän saman kohtalon, eli heidän on väitetty kuolleen. Muun muassa Iltalehdessä on tästä ihan tuore juttu. Muun muassa Andy McCoy tässä jutussa kommentoi. Nimittäin Andy McCoy on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa hän avautuu näistä kuolinhuhuista. Ilmeisesti kuolin kolmatta kertaa kahden vuoden sisällä, hän toteaa. No, Andy McCoy teilaa huhut värikkäällä ilmaisulla ja haukkuu tällaiset nimettöminä valeuutisia levittävät ihmiset raukoiksi. Itse asiassa olen kyllä sitä mieltä, että jos tuolla somessa ja internetin ihmeellisessä maailmassa kommentoi asioita nimettöminä, niin lähes aina on kyseessä kyllä sitten raukkoja ihmisiä, nimittäin kyllä pitää uskaltaa sanoa se omalla nimellä, mitä ajattelee. Ja itse asiassa tämä ei koske pelkästään viihdehenkilöitä, muun muassa presidentti Tarja Halonen on kertonut aiemmin Ilta-Sanomissa, että hän on kokenut ihan samanlaisia tilanteita. En käsitä, mistä ne huhut aina lähtevät, että minä olen kuollut ja minä olen sitä ja tätä, hän sanoi Ilta-Sanomille aiemmin. Halosen mielestä tällaiset huhut eivät ole kivoja, kun ne omalle kohdalle sattuvat. No, olen kyllä ihan täysin samaa mieltä, että ihan jotain muuta voisi kyllä keksiä nämä, jotka näitä huhuja levittelee. Mun puolesta oikein mukavaa tiistai-jatkoa. Mari tulee ihan kohta studioon iltapäivässä puolen Suomen sellaisessa, Mari Pekkanen. Mun puolesta moi moi ja huomiseen!

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mäks, ei me koskaan pieleen. Ei se kuulostaa ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mäks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mäks.fi kautta kesaa.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaasta uutiskoneesta, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi sai ilmoituksen epäilystä pommiuhasta sairaala Novassa Jyväskylässä tiistaina aamulla. Poliisi tarkasti sairaalan tilat henkilökunnan avustuksella ja ilmoitus osoittautui perättömäksi. Poliisi tutkii asiaa rikosnimikkeellä perätön vaara-ilmoitus. Keski-Suomalainen jututtamat työntekijät Novan aulassa kertoivat kuulleensa, että jotain oli tapahtunut, mutta heitä ei oltu ohjattu ulos talosta. Poliisiauto seisoi päivystyksen oven lähellä edelleen, mutta kulkemista ei rajoitettu mitenkään. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrottiin Keski-Suomalaiselle, että tilanne ei johtanut evakuointeihin sairaalassa. Maanantaina Keski-Suomessa huomiota herättäneiden sähköhäiriöiden syy selvisi. Taustalla oli sähköverkkoyhtiö Elenian suurjännitehuollot. Muuramen Kinkomaalla tehtyjen huoltotoimien yhteydessä tapahtui virhekytkentä, joka johti laajoihin sähkökatkoihin 12:30 aikoihin. Enimmillään lähes 9000 asiakasta oli ilman sähköä noin 7 minuutin ajan. Laajavaikutteinen sähkökatko aiheutti myös valojen vilkkumista Jyväskylässä. Elenian valmiusjohtaja Heikki Paanasen mukaan kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Hän pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Kannonkoskella lentämiseen käytetty paikka on nurmikenttä, joka on metsän ympäröimä. Epäviralliset, lentämiseen tarkoitetut peltopaikat eivät kuulu lainsäädännössä valvonnan piiriin, joten Traficom ei ole tapauksessa lainmukaisessa valvontavastuussa. Puolustusvaliokunnan mietintömuutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen iltapäivässä Mari Pekkanen. Terve! Se on kello ihan kohta 8:03. Ja Puolen Suomen iltapäivä käynnistyi siis Eagle Eye Cherryn kappaleella Rising Sun. Mitenkäs se on tiistai lähtenyt rullailemaan? Toivottavasti hyvin. Itse aloitin tämän päivän ensin sillä, että jonkun muun herätyskello herätti aivan liian aikaisin, josta sai semmoisen sopivan pienen aamukiukun päälle, koska se toinen ei herännyt lainkaan. Niin siitä saa semmoista hienoa aggressiivista virtaa päivään. Ja sitten tässä oikein jännittelee, että miten pitkään virtaa piisaa tälle päivälle. Mutta sen lisäksi niin perinteiset aamuulkoilut koiran kanssa ja sitten semmoinen hammastarkastusvisiitti. Ja vaikka en varsinaisesti pelkää hammaslääkäriä, mutta mikä siinä onkin, että se aina tuntuu jotenkin inhottavalta lähteä sinne. Et minulla ei ole ihan hirveän hyviä hammaslääkärikokemuksia lapsuudesta eikä nuoruudesta, niin kyllä se näköjään kantaa aika pitkälle aikuisuuteen myös, että semmoinen inhottava olotila ja pieni stressi koko ajan päällä siitä. Ja siis tänäänkin kaikki meni tosi hyvin ja ei ollut minkäänlaista ongelmaa. Aikuisiellä on saanut pääsääntöisesti ihan hyviä kokemuksia, vaikka vuosi sitten tuli vähän semmoinen ilkeämpi, mutta no niin kuin 80% ne hammaslääkärikäynnit on mennyt ihan hyvin. Mutta joku juttu siinä on, mikä sitten takaraivossa aina muistuttelee niistä ei niin kivoista käynneistä. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Sinne voi kertoa vaikka omia hammaslääkärikokemuksia, jos siltä tuntuu, tai ihan mitä tahansa. Numero ja linja ovat avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Cranberries ja Dreams. Minkälainen mielipide sinulla on siitä, että pitäisikö kiristää tuota promillerajaa nimenomaan veneilyssä? Aika moni haluaisi. OP Pohjola on tehnyt tämmöisen kyselytutkimuksen ja sen mukaan yhä useampi suomalainen haluaa kiristää sääntöjä ja saattaa tuon veneilyn promillerajan samalle tasolle autoilun kanssa. Vesillä säännöthän ovat aika lailla väljemmät kuin maantiellä. Autoa saa kuljettaa enintään 0,5 promillen humalassa, mutta venettä voi ohjata jopa 1,0 promillen humalassa. Ja OP Pohjolan kyselyssä 65% kannattaa muutosta, 19% vastustaa ja 16% ei ota kantaa. OP Pohjolan tiedotteen mukaan naiset suhtautuvat kiristykseen miehiä kireämmin. Vastanneista naisista ja miehistä molempien enemmistö kuitenkin kannattaa promillerajan laskemista. Myös kaikissa ikäryhmissä tämä kiristys saa enemmän tukea kuin vastustusta. Nuorimmat vastaajat epäröivät hieman muita useammin. Ja vastaajien keskuudessa sopivaksi promillerajaksi nousee sama kuin autoliikenteessä, eli 0,5 promillea. Ja Pohjola-vakuutuksen henkilökorvauspalvelujen johtaja Raija Nikander toteaa tiedotteessa, että alkoholi on surullisen monessa vesillä tapahtuneessa kuolemantapauksessa mukana. Turvallisuus paranee vasta, kun veneilyssä suhtaudutaan alkoholin vaikutuksiin niiden vaatimalla vakavuudella. Kun näin suuri enemmistö kannattaa tiukempaa rajaa, se kertoo siitä, että asenteet ovat muuttuneet. Pitäisikö siis tiukentaa promillerajaa veneilyssä? Ruorijuopumus lienee se sana, mitä tässä käytetään. Meillä eräs kuuntelija jo laittoi, että ehdottomasti pitäisi tiukentaa. Uimataito ei toimi humalassa. Ja ilmeisesti hän on ollut hengenpelastaja aikoinaan, jos oikein tulkitsin tuosta viestistä. 0406195939. Sinne voi kommentoida vaikkapa tätä ruorijuopumusraja-asiaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Tuossa tuli kerrottua, että yhä useampi haluaa laskea ruorijuopumuksen promille rajaa. Ja kyllähän se nyt on ihan selvää, että alkoholi heikentää veneilykykyä. Ja en tiedä, tämä tuntuu jotenkin niin turhalta puhua siitä, että eihän nyt alkoholi ja veneily sovi millään tavalla yhteen. Niin kuin ei sovi minkään moottorikulkuneuvon ajaminen ylipäänsä. Ja itse asiassa kaivoin Traficomilta vähän tietoja, niin suurin osa veneilyonnettomuuksista tapahtuu airovoimalla tai pienellä perämoottorilla liikkuvilla veneillä. Ja alkoholi on osallisena suuressa osassa kuolemaan johtaneissa tapauksista. Myös veneilijän toimintavirhe on yleinen onnettomuuden syy. Ja sitten mietin, että kuinka helposti semmoinen toimintavirhe tulee, jos on pikkasen maistissa. Tyypillinen suomalainen veneilijä on kokenut ja vesillä omassa elementissään. Traficom on tehnyt tämmöisen tutkimuksen, itse asiassa viime vuoden loppupuolella, että suhteellisen tuore tutkimus. Ja sen mukaan keskiarvo veneilijä on sisävesillä liikkuva, hieman yli 62-vuotias mies, jolla ei ole veneilykoulutusta, mutta hän on liikkunut vesillä peräti 36 vuoden ajan. Toisaalta, vaikka olisi kuinka taitava ja tottunut vesillä liikkuja, niin alkoholin aivoja lamauttava vaikutus ja sen aiheuttama humalatila tekee todennäköisesti riskialttiimman veneilijän. Ja vesiliikennejuopumuksen raja on se 1 promille, mutta onnettomuusriski kasvaa jo huomattavasti pienemmästäkin alkoholimäärästä. Alle 0,5 promillen humalassa liikenteessä tuiki tärkeät ominaisuudet, kuten tarkkaavaisuus ja arvostelukyky, heikkenevät. Ja sitten tulee kömpelömpi, tasapaino ei toimi ihan samalla tavalla ja riskejä tulee otettua enemmän. Ja yli 0,5 promillen humalassa aivojen koordinaatiokyky heikkenee ja kyky suoriutua tarkkaavaisuutta vaativissa tehtävissä huononee nopeasti. Veneestä yllättäen putoaminen on aina vaarallista, mutta alkoholia nauttineelle se on todellinen riski, varsinkin jos ei ole niitä pelastusliivejä yllä.
1: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Mökki, järvi. Mikä voisi mennä pieleen?
5: Herra jestas, putositko sinä puustoa?
6: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
4: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
8: Sinä olet täällä töissä, älä sano minulle vastaan. Kesä tuo Keskimaalle satoja kesätyöntekijöitä. Kuinka sinä kohtaat työelämässään ensimmäisiä askelia ottavan? Hymy tai ystävällinen sana voi muuttaa päivän, samoin myös ikävä kohtaaminen. Kohdataan kivasti.
9: Onnea vieläkin etsiä saan.
10: Radio KSM.

Kuningasidea ja Turku-Tampere. Kyllä tosta tulee vähän semmoinen kesäinen kruisailufiilis. Toimii hienosti kesäbiisinä. Mikä on muuten paras kesäbiisi koskaan? Laita viestiä 0406195939.

Tomi Saario ja 100 miljoonaa puutarhaa. Kuinka paljon puhut puhelimessa? Onko se ihan semmoista jokapäiväistä, että soittelet sinne tänne ja rupattelet kuulumisia vai tuleeko mieluummin lähetettyä WhatsAppia tai tekstiviestiä tai vaikka sähköpostia? Suomalaiset soittaa edelleen runsaasti puheluita, mutta erot kuntien välillä ovat suuria. Ja nämä on itse asiassa aika mielenkiintoisia tilastoja, mitä on saatu teleoperaattori DNA:n vertailusta. Ja tietysti nämä perustuukin DNA:n tietoihin, mutta sen mukaan eniten puheluminuutteja asukasta kohden kertyi Jämijärvellä. DNA:n selvityksen mukaan Suomen, no tässä tapauksessa tietysti puheliaimmat asukkaat löytyvät pääosin pienistä kunnista. Ja tässä vertailussa tarkastettiin DNA:n asiakkaiden lähteviä perinteisiä mobiilipuheluita maaliskuun 25 alusta helmikuun 26 loppuun, eli vuoden tarkkailujakso. Ja kärkeen nousi siis Satakunnassa sijaitseva Jämijärvi, jossa puheluita kertyi 1419 minuuttia asukasta kohden. Toiseksi sijoittui Hyrynsalmi, 1385 minuuttia, ja kolmanneksi Siikainen, 1288 minuuttia puheluita per asukas. Mutta sitten jatketaan näillä pienillä paikkakunnilla. Lähes samaan tasoon ylsivät Virolahti ja Lestijärvi, joissa puheluminuutteja kertyi hieman yli 1280 asukasta kohden, ja kärkijoukkoon nousivat lisäksi Enonkoski, Ristijärvi ja Utajärvi. DNA:n puhelinliittymistä vastaavan Tuomas Henttosen mukaan perinteinen puhelu on pitänyt pintansa, vaikka viestisovellukset ja sosiaalinen media ovat kasvattaneet suosiotaan. Tutkimus- ja markkinadatan mukaan noin 70-80% puheluista tehdään ihan perinteisen mobiiliverkon kautta ja 20-30% sovelluksilla, kuten WhatsAppilla ja FaceTimeilla. Perinteiset mobiilipuhelut ovat yhä olennainen osa suomalaisten arkea, mutta niiden käyttö korostuu eri tavoin eri puolilla maata. Suurissa kaupungeissa puheluminuutteja sitten kertyi ihan selvästi vähemmän. Vantaalla puheluita soitettiin 405 minuuttia, ja nyt siis muikkarina

0: niiden Jämijärvellä 1419 minuuttia. Eli yli 1000 minuuttia enemmän Jämijärvellä kuin Vantaalla. Ja sitten mitä enemmän vertaillaan näitä isoja kaupunkeja, sen vähemmän puheluminuutteja on kertynyt. Helsingissä 381 minuuttia, Turussa 385. Espoossa ja Tampereella on jääty hieman alle 300 minuuttiin. Ja ero kärkeen on varsin suuri, että no, maantieteellisesti Jämijärvi ja Tampere eivät ole kovin kaukana toisesta, mutta puheluminuuteissa verrattuna niin ero on semmoinen viisinkertainen asukasta kohden. Ja pienissä kunnissa tulosta tietysti selittää muun muassa yhteisöllisyys, pitkät etäisyydet ja myöskin ikärakenne. Ja tuossa listan kärjessä korostuu kunnat, joissa yhteisöllisyys on usein vahvaa ja etäisyydet pitkiä. Ja soittaminen on tällöin monelle se luontevin tapa pitää yhteyttä. Ikärakenne vaikuttaa osaltaan paljon, sillä vanhemmat ikäluokat käyttävät puheluita aktiivisemmin. Ja sitten keskisuurissa kunnissa tuo vaihtelu oli suurta. Kuusamossa puheluita kertyi 1069 minuuttia. Heinolassa 1066 ja Savonlinnassa 1040 minuuttia asukasta kohden, mutta esimerkiksi Lahdessa jätin 832 minuuttiin. Ja tämä DNAn selvitys ei sisällä WhatsAppilla, FaceTimeilla tai muilla sovelluksilla soitettuja puheluita, ja tulokset on suhteutettu kuntien ja kaupunkien asukaslukuihin, jotta erikokoisia paikkakuntia on voitu vertailla keskenään. Mielenkiintoista. Suomen puheliaimmat siis tämän mukaan Jämijärvellä. Onnea Jämijärviin.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli
1: kiertää. Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin, se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
0: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Just viime vuosituhannen puolella syntynyt Damiano David, italialainen laulaja, laulun tekijä kappaleella Voi siis. Ja Damiano Davidhan tuli varsin monelle tutuksi rock-yhtye Måneskinista. Måneskin voitti Euroviisut vuonna 2021.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Come on Kings, Wait in Your Water. Ennen kello 14 uutisia kuunnellaan Tanita Tikaramia, Twist in My Sobriety.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen vanhimman rautatietunnelin ratasuunnittelu alkaa Vesangassa Jyväskylässä, Väylävirasto tiedottaa. Tavoitteena on parantaa Haapamäen radan toimivuutta ja poistaa heikkokuntoisesta Möykynmäen tunnelista johtuva nopeusrajoite, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Sillanpää tiedotteessa. Tunnelin parantamisesta on käynnistetty ratasuunnitelman laatiminen. Väylävirasto teettää alueella maastotöitä ja tutkimuksia, joista ollaan yhteydessä maanomistajiin ennen töiden aloittamista. Alustavia suunnitteluvaihtoehtoja esitellään yleisötilaisuudessa 15. kesäkuuta. Möykynmäen tunnelin valmistumisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Maanantaina Keski-Suomessa huomiota herättäneiden sähköhäiriöiden syy selvisi. Taustalla oli sähköverkkoyhtiö Elenian suurjännitehuollot. Muuramen Kinkomaalla tehtyjen huoltotoimien yhteydessä tapahtui virhekytkentä, joka johti laajoihin sähkökatkoihin 12:30 aikoihin. Enimmillään lähes 9000 asiakasta oli ilman sähköä noin 7 minuutin ajan. Laajavaikutteinen sähkökatko aiheutti myös valojen vilkkumista Jyväskylässä. Elenian valmiusjohtaja Heikki Paanasen mukaan kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Hän pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa. Kannonkosken ilmailuonnettomuudesta aloitetaan turvallisuustutkinta. Asiasta tiedottaa onnettomuustutkintakeskus OTKES. Viime viikon torstaina pienkone putosi maahan Kannonkoskella Keski-Suomessa. Koneen lentäjä kuoli onnettomuuden seurauksena. OTKES valmistelee parhaillaan tutkintapäätöstä sekä tutkintaryhmän toimintaa. OTKES kertoo loppuviikon aikana lisää tutkinnasta. Kannonkoskella lentämiseen käytetty paikka on nurmikenttä, joka on metsän ympäröimä. Epäviralliset lentämiseen tarkoitetut peltopaikat eivät kuulu lainsäädännössä valvonnan piiriin, joten Traficom ei ole tapauksessa lainmukaisessa valvontavastuussa. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta. Yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Täällä sitä ollaan. Studion on ottanut haltuunsa Mari Pekkanen ja aikoo pitää sitä hallussaan kello 18 asti. Puolen Suomen iltapäivä on siis tämä lähetys ja jos haluat olla suoraan juontajan yhteydessä, WhatsApp on siihen erinomainen kanava. Puhelinnumero tuohon WhatsApp-viestintään 0406195939. Haitallisia vieraita kasvilajeja tulee Suomen luontoon koko ajan lisää ja toisaalta myös tietoisuus näistä vieraslajeista on kasvanut. Luonnonvarakeskuksen Luken erikoistutkija Erja Huusela mukaan nykyisin ymmärretään hyvin, että miksi vieraslajeja pitää torjua. Ja lupiini oli vielä joitakin vuosia sitten kiistelty laji, kun se on toisaalta hetken kaunis ja kesämaisemassa tuttu kasvi. Nykyään sen aiheuttamat haitat ovat paremmin tiedossa. Ja lupiinia on aikoinaan istutettu tarkoituksella koristekasviksi ja rehukasviksi, mutta se on vallannut tienpientareet ja vienyt tilaa uhanalaisilta niittykasveilta. Lupiini ei ole myöskään hyvä ravintokasvi pölyttäjille ja lupiinia pitäisi torjua mielellään ennen kukintaa, ettei se ehtisi tuottaa siemeniä. Lupiinin poistaminen juurineen on työlästä ja jos lupiinia niittää säännöllisesti usean kerran vuodessa, niin määrä vähenee, näin neuvoo Huusela. Ja kuten tiedetään, niin vieraslajien torjuminen on varsin pitkäjänteistä työtä. Ennaltaehkäisyä pitäisi tehdä hyvissä ajoin. Jos laji pääsee leviämään, niin torjuntakustannukset ovat isommat. Jos laji päätyy vesistöön, sen poistaminen voi olla jopa mahdotonta. Esimerkkeinä vesistöissä leviävistä vitsauksista hän mainitsee Kanadan vesiruton ja kiehkuravesiruton. Kiellettyjä kasvilajeja on kuitenkin pitkä lista. Kurtturuusu, jättiputket, keltamajavan kaali, Japanin tatar ja viitapihla ja angervo sekä loppukesästä kukkivat Kanadan piiskut. Monet niistä ovat olleet puutarhojen koristekasveja, mutta levinneet hallitsemattomasti ja vieraslajeista ei ole mitään tärkeysjärjestyslistaa, vaan torjuntatyötä pitää tehdä laajalla rintamalla. Kotipuutarhurin kannattaisi suosia puutarhassaan mieluiten kotimaisia alkuperäisiä lajeja. Jos puutarhassa kuitenkin on vieraslajeja, niin puutarhajätettä ei saa dumpata luontoon. Ja hän sanoi tuossa haastattelussa, että haluaisin kiinnittää huomiota myös EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon viime vuonna lisättyyn Argentiinan lattanaan. Se on laakamato, joka leviää ulkomailta tuotujen taimien, erityisesti havukasvien, kuten tuijon mukana. Argentiinan lattana ei ole varsinaisesti kasvintuhoaja, vaan se käyttää ravintonaan muun muassa lieroja ja maaperäeläimiä ja on siten maaperäeliöstölle haitallinen laji. No, kaikenlaisia erilaisia torjuntakeinojahan näille on. Monessa eri paikassa on laitettu lampaita tai vuohia syömään esimerkiksi jättipalsamia. Ja sitten on tämä muutama vuosi sitten lanseerattu tienaa sillä, että käyt vähän tuhoamassa tai torjumassa vieraslajien leviämistä. Tämmöinen tamperelainen Crowdsorsa-yritys on tehnyt mobiilipelin vieraslajien torjuntaan ja siinähän on jaettu palkkioitakin, niin kuin puhutaan tuhansista euroista ja monet ovat tähän lähteneet mukaan. Onko itselle tuttu, ootko käyttänyt Crowdsorsaa? 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

U2, eli U2 ja Beautiful Day. Tuossa tuli puhuttua vieraslajien torjumisesta, niin eräs meidän vakkarikuuntelija laittoi, että tuo lupiini on kyllä sitkeä. Yli 10 vuotta torjunut sitä ja on vähentynyt, mutta edelleen löytyy sieltä täältä. Jättipalsami oli helppo muutama vuosi keruuta, eikä enää ole yhtään.

0: Siinä Nylon Beat kappaleella psykedeliaa, kello on 14.23. Naikkarithan teki comebackin ja nyt on ilmeisesti ihan aktiivinen keikkakesä tarjolla ja meidänkin kuuluvuusalueella riittää keikkaa yllin kyllin. Ja sitten Nylon Beat juhlii 30-vuotiaasta debyyttialbumiaan Helsingin jäähallissa syyskuun lopussa. Tytöt haluaa. Eli syyskuun loppu, lokakuun alku, niin useampi keikka tarjolla. Että jos kiinnosteleepi, niin ei muuta kuin Nylon Beatin 30-vuotisjuhlakonsertti. Mitä tuossa katsoin, niin ensimmäinen, toinen ja 30. näyttävät kaikki loppuun varatuilta. Eli 30. syyskuuta on sitten tämä lisäkonsertti ja sinne ehkä on vielä lippuja.
1: 3, 2, 1, aja.
2: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
3: Paikoillanne valmiina nyt.
4: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
5: Tommi Sodimäki täällä, hei. Tänä kesänä laulut ja rakkaus kohtaavat Niittyahon tilalla Muuramessa. Koe musiikkinäytelmä Mistä rakkaus alkaa yhdessä Eeva Kähärän, Vastakaiun ja upean näyttelijäkaartin kanssa. Esitykset 25. kesäkuuta viiva 1. elokuuta. Liput niittyahontila.fi. Tervetuloa!
6: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
7: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiikit.

Sophie Ellis Bextor ja Freedom of the Night. Ihan kohta paikallista asiaa, mutta nyt pilvenpiirteet ja Annika Pudas kappaleella Paperiset päivät.

0: paikallista asiaa. Radio KSML. Aamukahvivieras.
1: Korpilahdella on Haanpään kesäkahvila kautta Alpakat, lukee muuten sosiaalisessa mediassa, ja sieltä yrittäjämiä Vilman on vieraana. Hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Terveisiä Jyväskylän puutarhakaupungin osasta.
1: Siis niinkö se menee? No, Korpilahti ja Jyväskylän puutarhakaupungin osa.
2: No eikö se aika lailla ole. Me ollaan varmaan Jyväskylän eteläisin kahvila.
1: Okei, okay, joo.
2: Eihän meiltä ole sinne kunnan rajalle kuin 7 kilsaa.
1: Niin, vähän jäin telineisiin tämän kanssa, mutta uskotaan kun sanot.
2: Sanot,
1: niinhän tässä on aikaisemminkin mennyt täysin kritiikit. Mutta Alpakat kuuluu siihen ja muitakin elikoita teillä siellä on. Miten teillä on kausi lähtenyt käyntiin?
2: Meillä on lähtenyt kausi oikein mukavasti käyntiin. Tuossa toukokuun puolessa välissä suunnilleen availtiin ja ollaan hyvin päästy vauhtiin.
1: Eikö se kuulu valittaa kelistä? Nyt tämä ei ollut mitään niin kuin, semmoista ihan pommitusta tämä keli, vai?
2: No, kelistä voi aina valittaa ja totta kai mekin ollaan kelistä riippuvaisia, että, niin kuin kaikki kausiyrittäjät, mutta sitten kun paistaa aurinko, niin sitten paikataan.
1: Niin. Vaikuttaako se muuten kuin paljon siis teidän kävi? Teillähän on kuitenkin niin kuin sisätiloja on siinä ja niin poispäin, mutta kuinka paljon se ilmapuntari vaikuttaa siihen, että mitä teillä asiakkaita liikkuu?
2: Kyllä se vaikuttaa. Silloin kun on huonompi sää, niin ne poikkeajat jää ehkä käymättä, että sitten tullaan varta vasten ne, jotka on niinku ajatellutkin tulevansa sinä päivänä. Mutta sitten jos sataa vettä, niin eipä siihen kukaan poikkea sitten katsoa eläimiä.
1: Mutta yksi ei tarvitse olla?
2: No ei ole onneksi, meillä on hyvä henkilökunta.
1: Kaiken hyvää lisäksi. Mites monessa kesä tämä nyt on niin tämmöisellä voimalla, mitä te teette?
2: Tämä on 10.
1: Juhlakesä?
2: No periaatteessa kyllä, 10. kausi.
1: Joo, no, onko, ootteko ajatellut juhlista jollain tavalla tätä?
2: Eikö se mene aina niin, että työn merkeissä?
1: Niin, työn merkeissä, kun ei muista, että niin, ollut sen kaltainen.
2: Niin, ja sitten kato, vuodet on mennyt niin nopeasti, että ei sitä oikeastaan olisi tajunnut. Itse jos ajattelisi, niin voisi olla, että no, olisiko joku 6.
1: Olisiko silloin alkuun tullut ajateltua, että näinkin pitkä rupeama tulee?
2: No, sanotaan, että varmaan toiveessa oli, että tulee pitkä rupeama, mutta se, että missä laajuudessa, niin sitähän ei olisi ikinä uskonut silloin alussa.
1: Niin, niin toiveita ja niin poispäin. On tässä ollut vähän haasteellisia vuosiakin tietysti, tämä vuosikymmen ainakin, niin koronaa ja sen sellaista, mutta
2: no, meille korona oli oikeastaan onnenpotku. Kaikessa kauheudessaan, niin kun me oltiin tämmöinen
1: eikö jatka vaan hyvin myyty?
2: No, jotain hyvää siinäkin asiassa. Niin. Mutta me oltiin ulkopaikka, meille sai tulla ilman rajoituksia, niin se ensimmäinen koronakesä, niin se oli meillä se kyllä oikeastaan, mikä räjäytti ton koko jutun.
1: Niin, olisiko siinä, niin kuin, siis periaatteessa jopa semmoinen käyntikorttikesä, että se voisiko ajatella, että se jopa

0: vähän muutti markkinaa sillä tavalla, että työstä aloitte pärjätä siinä.
1: Kyllä, kyllä, koska se kotimaan matkailu oli sitten se juttu, mitä ruvettiin tekemään, liikkumaan kotimaassa enemmän ja etsimään niitä jänniä, kivoja paikkoja. Niin kyllä se meille oli niin, niin hirveä, että kun se kaikessaan olikin, mutta oli se hieno, hieno aika.
0: No mites ympäristö tämän asian ottanut? Onko ollut ihan mutkatonta?
1: Tarkoitat mitä?
0: Siis ympäristö, siis yhteisö. Sitä minä tarkoitin ehkä. Yhteisö siinä ympärillä. Ketä asuu naapurissa? Haluan kysyä, että onko naapurit ollut kateellisia?
1: Osa on. Oo, totta kai. Ainahan naapurikateus on. Mutta sanotaan, että ne meidän lähimmät naapurit, niin ne on ihan loistavia.
0: Mihin kanssa kannattaakin miettiä, mitä sä naaraviat.
1: Nimenomaan. Toisella naapurilla kaivinkone, jota aina silloin tällöin tarvitaan. Ja toisella on sitten taas mukavia lapsia, jotka kannattaa meidän karkkiostoksia. Niin ei kun siis oikeasti, niin totta kai aina kateus on sellainen, koska niin kuvitellaan, että jos meillä on piha täynnä autoja ja sitten me myydään sitä vähän yli 2 euron kahvia siinä, niin me rikastutaan ihan hullun lailla.
0: Jatkuu, että ja niin, se on.
1: Mutta jos näin on, että joku meille on kateellinen, niin sitten kateuskin täytyy ansaita.
0: Niin, on se kyllä. Se lohduttaa.
2: Aamukahvivieras. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki, lomalaisen limusiini.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
4: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: käännettiin Pohjolaan.
1: Olli Halonen ja Pohjola. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Studiossa Mari Pekkanen. Vielä seuraavat 3 tuntia, eli kello 18 asti jatketaan tätä yhteistä iltapäivän viettoa. Se on 9. päivä kesäkuuta tänään ja kaikki ensiot viettävät nimppareitaan. Ja Ahvenanmaallehan tämä on juhlapäivä myöskin. Tämä on Ahvenanmaan itsehallintopäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rosie ja Peace of My Heart. Aiemmin tässä lähetyksessä tuli mainittua vieraslajien torjumisesta. Ja tämä tamperelainen crowdsource-yritys on tarjonnut jo muutaman vuoden ajan mobiilipeliä. Ja itse asiassa tämä mobiilipelihän on ollut ihan valtavan suosittu. Ja sitten kunnat ja kaupungit ovat lähteneet tähän mukaan ja palkkioita on jaettu useita tuhansia euroja. Ja tänä vuonna vieraslajien torjuntaan palkkioita jaetaan yhteensä noin 290,000 euroa. En ole nyt seurannut sen tarkempaa, että mikä mahtaa olla rahatilanne missäkin, mutta kansalaiset voi siis ansaita rahaa hävittämällä esimerkiksi jättipalsamia, ja menetelmällä on saatu poistettua jo ihan kokonaisia esiintymiä. Eli tämä on ihan hyvä tapa joukkoistaa kansalaiset vieraslajien torjuntaan. Ja löysin tuossa Ylen artikkelin jokunen viikko sitten, ja Yle on siis tehnyt tästä crowdsourcesta juttua ja kertoo, että tänä vuonna jaossa on entistä enemmän rahaa. Uutena vastustettavana vieraslajina mukaan on tullut nyt myös viitapihla ja angerva. Viime vuonna mukana oli 65 kuntaa, nyt kuntia on yli 90, näin sanoo crowdsource-yrityksen toimitusjohtaja Toni Salo. Ja viidessä kunnassa tuo palvelu lakkautettiin säästösyistä ja Kainuussa jatko vahvistuu toukokuun aikana. Eli ihan varma en ole tuon osalta, mutta Kainuusta oli tuohon kohtaan arvio, että sieltä tulee 9 kuntaa mukaan. Ootko kokeillut crowdsourcea?
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ennen uutisia, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen vanhimman rautatietunnelin ratasuunnittelu alkaa Vesangassa Jyväskylässä, Väylävirasto tiedottaa. Tavoitteena on parantaa Haapamäen radan toimivuutta ja poistaa heikkokuntoisesta Möykynmäen tunnelista johtuva nopeusrajoite, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Sillanpää tiedotteessa. Tunnelin parantamisesta on käynnistetty ratasuunnitelman laatiminen. Väylävirasto teettää alueella maastotöitä ja tutkimuksia, joista ollaan yhteydessä maanomistajiin ennen töiden aloittamista. Alustavia suunnitteluvaihtoehtoja esitellään yleisötilaisuudessa 15. kesäkuuta. Möykynmäen tunnelin valmistumisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Maanantaina Keski-Suomessa huomiota herättäneiden sähköhäiriöiden syy selvisi. Taustalla oli sähköverkkoyhtiö Elenian suurjännitehuollot. Muuramen Kinkomaalla tehtyjen huoltotoimien yhteydessä tapahtui virhekytkentä, joka johti laajoihin sähkökatkoihin 12:30 aikoihin. Enimmillään lähes 9000 asiakasta oli ilman sähköä noin 7 minuutin ajan. Laajavaikutteinen sähkökatko aiheutti myös valojen vilkkumista Jyväskylässä. Elenian valmiusjohtaja Heikki Paanasen mukaan kyse oli inhimillisestä erehdyksestä. Hän pahoittelee tilanteesta aiheutunutta haittaa. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kilpisen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen kattohinnaksi määriteltiin 20,5 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Hankkeen rahoitus jakautuu vuosille 2026-2029. Kilpisen koulurakennukseen tehdään peruskorjaus, jonka painopiste on rakennuksen teknisten järjestelmien ja rakenteiden korjaamisessa. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2027. Uudistuneeseen kouluun palataan syksyllä 2029. Työn ajaksi koulun noin 570 oppilasta siirtyvät väistöön Voionmaan kouluun. Puolustusvaliokunnan mietintö muutoksesta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, on erimielinen. SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto haluavat, että lakiehdotukset hylätään. Puolueet jättivät mietintöön yhteisen vastalauseen. Hallitus antoi huhtikuun lopussa eduskunnalle esityksen, jolla halutaan poistaa lainsäädännölliset esteet tuoda ydinaseita Suomeen. Hallitus on perustellut lainmuutostarpeita sillä, että nykyiset rajoitteet ovat haitaksi täyden ydinpelotteen saamiseksi. Muutokset tehtäisiin ydinenergia- ja rikoslakiin.
3: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste. Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Kyllä, tämä on just se ohjelma. Puolen Suomen iltapäivä Puolen Suomen radiossa. Eli Puolen Suomen Pekkanen äänessä tällä hetkellä. Kello on 8:15. Tervehdys studiosta. Aika moni tuntuu olevan kesäloman vietossa. Hyvä niin. Ja toivottavasti loma on just semmoinen sopivan lepposa. Ei mitään turhia aikataulupaineita tai stressiä tai kiirettä tai muuta, vaan että ei tarvitsisi ihan koko ajan olla touhottamassa jotain. Pitää antaa mielen ja myöskin ruumiin levätä, ettei ole koko ajan niin kuin hätiköimässä paikasta toiseen. Tosi moni on myös kysynyt minun lomasuunnitelmia, koska Jani Nivala on tällä hetkellä lomalla. Ja se hänelle todellakin suotakoon. Jani on siis 3 viikkoa lomalla ja senpä takia minä olen täällä Janin puolesta puhumassa. Itse meinaan olla radiosta pois 4 viikkoa heinäkuussa, mutta kyllä niitä töitä piisaa sitten autourheilun puolella sitäkin enemmän. Että semmoista varsinaista lomajaksoa ei ole näköpiirissä ainakaan tässä kesäkuukausina, mutta katsotaan jos sitten myöhemmin. Kesä on tosi kiva ja se on vuosikausia ollut minulla semmoinen, että autolla suhaillaan paikasta toiseen useita satoja kilometrejä erinäisten autourheilutapahtumien perässä. Tänä vuonna erityisesti rallycrossin SM-sarjan sekä jokamiesluokan isojen kisojen osalta. Esimerkiksi viime viikonloppuna olin Kouvolassa ja ensi viikonloppuna Kauhajoella, niin kivasti tulee aikaa vietettyä erinäisissä tapahtumissa, mutta sehän on ihan parasta. Varsinkin kesäisin näkee tosi paljon semmoisia ihmisiä, joita ei muina vuoden aikoina oikein näekään. Ja meillähän siis iltapäivän tarjoaa Teiskosen VIP. Ja nyt me kerron teille yhden salaisuuden. Meillä on tulossa arvontaa Teiskosen VIPin osalta vielä. Et kannattaa pysyä kuulolla ja kannattaa seurata myöskin meidän konsernin radioiden somekanavia. Koska jos Teiskonen VIP järjestää arvonnan, niin sen tietää, että palkinto ei ole huono.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Mikko Kuustoselta kuullaan nyt Onnen tyttö.

Ruotsalais-australialainen kaksossisko duo siinä. Say Lulu, Anna Miranda ja Elektra June Kilby Jansson esiintyivät kappaleella A Dust.

0: Siinä on The Script ja Will.i.am Hall of Fame. Nyt on käynnissä semmoinen Sauna World Forum, eli tämmöinen saunafoorumi Jyväskylässä, ja sitten käsittääkseni Keski-Suomessa on oikein semmoinen saunaviikkokin parhaillaan menossa. Saunamaakuntaviikko, kyllä. Ja tämä on alkanut 6. päivä kesäkuuta, päättyy 14. kesäkuuta, niin jotenkin siihen tai näihin molempiin tapahtumiin liittyen on jotenkin osuvaa, että poliisi lähettää, tai ei lähettänyt tiedotetta, vaan julkaisi Facebook-päivityksen, että Jyväskylästä on löytynyt sauna. Sisä-Suomen poliisi on löytänyt Päijänteeltä yksinäisen saunalautan, ja toi lautta on löytynyt rannalta Jyväskylästä, ja nyt poliisi etsii saunalautan omistajaa Facebook-päivityksessään, ja omistajaa neuvotaan ottamaan yhteyttä Jyväskylän löytötavarapalveluihin sähköpostilla. Niin minusta nämä on hienoja nämä poliisin omat Facebook-päivitykset tässäkin otsikkona. Saunotuttaako, mutta saunalauttasi on kateissa. Liekkö sitten tyrskyjen mukana lähtenyt jonnekin vai onko vähän luvatta lainattu? Tiedä häntä, mutta toivottavasti omistaja löytyy.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. kesäkuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Talouden treeniohjelmaa. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
3: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

Ekotrippi ja mestaripiirros. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 040 619 5939.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Tässä on Mia Vilman aamukahvin vieraana Hapan kesäkahvila. On kesäkahvilat. Onko teillä useampi kahvila?
2: Ei, onneksi. Yksi vaan.
1: Vielä. Vielä ei ole
2: useampi kahvila. Ei ole mitään konseptia.
1: Äsken puhuttiin vähän ihmisistä lähinnä kateuden kautta, mutta jatketaan ihmisistä. Joskus minulle on sanottu, että ihmisten tyhmyyttä ei sovi koskaan aliarvioida. Ja sitten toinen sanonta, mikä minun mielestä on yksi aikamme suurimmista huijauksista, on se, että asiakas on aina oikeassa. Niin. Minkälaista, siis on ymmärtänyt, että jonkinlaisia käytöshäiriöitä on havaittavissa?
2: On, ja tämän 10 kauden aikana niin aina vaan lisääntyvää sitä.
1: Joo.
2: Jotenkin tuntuu, että tänä päivänä ei arvosteta A, toisen omaisuutta, tai B, osata arvostaa niitä eläimiä, mitä sä pääset katsomaan.
1: Niin siis kovin useinhan nyt siis mun mielestä käytösäiriöt, jos puhutaan ravintola-alasta ja tämmöisistä kahviloista ja niin edespäin, niin ne liittyy alkoholiin tavalla tai toisella, mutta teillähän ei anniskeluhommia ole siinä.
2: Ei, kyllä meillä ihan selvinpäin tapahtuu.
1: Niin, että ihan selvinkin päin ihminen pystyy olemaan
2: tyhmä, kyllä.
1: Niin, sinä sanoit sen, minä.
2: mä voin sanoa sen,
1: kyllä. Mutta siis minkälaisia asioita? Mitä se tarkoittaa? Ei kunnioiteta ihmisten omaisuutta niin poispäin.
2: Meillä rikkoontuu ihan jäätävän määrä tavaraa. Lähinnä siksi, että ihmiset ei ajattele sitä, että käsitellään jonkun toisen omaisuutta. Ja toinen ongelma on se, että eläimiä kiusataan.
1: Joo.
2: Ja siihen ei... Eläinten kiusaaminen on suurimmaksi osaksi, tietysti lapset tekee sitä.
1: Suurimmaksi osaksi?
2: Joo, mutta kyllä sitä aikuisetkin tekee. Tyhmyyttään, ajattelemattomuuttaan. Mutta suurin osa on tietysti lapsia ja sehän tietysti taas juontaa sitten vanhempiin, jotka ei niiden lastensa perään katso.
1: Joo.
2: Tai ei ole opettanut sitä, kuinka tulla ja käyttäytyä.
1: Siis minkä tyyppistä kiusaamista tämä on sitten ollut?
2: No esimerkiksi meillä on... Osa eläimistä vapaana, kanoja. Ne on sellaisia, että ne ei pysy siellä aitauksissaan, ne tulee siihen pihaan. Koska ne saa olla meillä, silloin kun kahvila ei ole auki, niin meillähän on paljon eläimiä, mitkä on vapaana pihassa. Muun muassa kanat ja puput. Ja meidän puolesta ne voisi olla siellä vapaana asiakkaidenkin aikaa, mutta se on täysin mahdotonta, koska niitä kiusataan, ajetaan takaa, jahdataan, säikytellään, huudellaan, niille kivitetään niitä.
1: Aika monipuolista vielä kaiken välissä.
2: No esimerkiksi eilen niin isäntä, me on nyt pakko verkottaa meidän kanalla sillä tavalla, että kanat ei pääse sieltä pois. Niin teki sitä verkkokattoa, niin sieltä kanalan katolta löytyi kiviä. Isäntä vaan tuumasi, että vissiin satanut taivaasta.
1: Niin.
2: Eli tämä on ihan tällaista, että eläinten juoma-astioihin heitellään kaikenlaista tavaraa. Ja se on jotenkin ihan käsittämätöntä, että miten... Ei niin kuin itsellä riitä järki siihen, että vanhemmat ei kato lastensa perään.
1: No saanko ne, siis tuleeko näistä sitten kohtaamisia ihan sillä tavalla, että päästään niin kuin jopa sanomaan, että jos ei kivitettäisi kanoja tänään?
2: No tulee, joo. Viimeksi viikonloppuna. Et, siis se on, siihen on pakko puuttua, kun vanhemmat ei puutu. Eihän nyt oikeasti eläimiä kiusata. Eihän niitä ajeta takaa. Me saadaan kiinni sellaisia tilanteita, että vanhemmat seisoo vieressä ja katsoo, kun niiden lapset tekee eläimille jotain pahaa. Sitten kun sä meet sanomaan siitä, niin sitä närkästytään, loukkaannutaan.
1: Niin. Onhan se ikävä tietysti. No, tappaa tunnelmaa.
2: No kyllä se jollain tapaa. Sitten muut asiakkaat on silleen niin kuin hyvin hämmentyneenä, kun ei ne tiedä, että pitäisikö siihen puuttua vai ei.
1: Niin.
2: Me puututaan ja tullaan jatkossakin puuttuu vielä kovemmallakin kädellä siihen.
1: Onko tämä jotenkin mennyt huonompaan suuntaan siis tämä?

0: On mennyt. Ja myöskin aikuisten kohdalla se käyttäytyminen. Että se on jotenkin aivan niin kuin hämmentävää, että miten aikuiset ihmiset voi olla ääliöitä.
1: Mm.
0: Että tämmöinen esimerkiksi asia, että tupakan tumpit tai nuuskapussit. Niin mä en tiedä, heitteleekö ne omassa kotipihassaan ne sinne tantereeseen vai mihin ne laittaa. Mut
1: niin, tai lattialle vaihtaa sitten kotonaan.
0: Niin, että sinne vaan.
1: Niin.
0: Niin meidän pihassa niin se on ihan jatkuva se ongelma, vaikka roskalaatikot on vieressä.
1: Ja pääseekö näistä sanomaan sitten vielä?
0: No, Radio KSM.
2: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
1: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi. No todellakin. Ootas. Mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
7: En.
6: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
1: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
8: Keljo. City Market.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Young Hearted ja takavalot. 9:09 näyttää kello studiossa ja todennäköisesti aika lähellä sinunkin kellon lukemaa on tuo, jos olet samalla aikavyöhykkeellä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä reilun parin tunnin ajan, eli kello 18 asti jatketaan. Ja jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numero on 0406195939. Tänne on tullut joitakin biisitoiveitakin, niitä saa toki lähettää. Kukaan ei kiellä lähettämästä, mutta kyllä me jonkinlaisia perusteluja sit haluan niille kappaleille. Ja tietysti toivon, että kyseiset kappaleet meidän arkistoista löytyvät. Mutta erityisen hyvillä perusteluilla, niin kyllä niitä kappaleita ruvetaan sitten kaivamaan jostain naftaliinista. Smith & Tell ja Pixies Parasol kuullaan nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä.

Pixies, Parasol, Smith & Tell asialla siinä. Come on baby, yeah on kappale, jonka tehosekoitin teki aikoinaan ja nyt kuulemme tuon kappaleen ennen kello 16 uutisia. Mä oon

0: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
1: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
2: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
1: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harak.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: 3, 2, 1,
7: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Suomen vanhimman rautatietunnelin ratasuunnittelu alkaa Vesangassa Jyväskylässä, Väylävirasto tiedottaa. Tavoitteena on parantaa Haapamäen radan toimivuutta ja poistaa heikkokuntoisesta Möykynmäen tunnelista johtuva nopeusrajoite, kertoo hankkeen projektipäällikkö Juha Sillanpää tiedotteessa. Tunnelin parantamisesta on käynnistetty ratasuunnitelman laatiminen. Väylävirasto teettää alueella maastotöitä ja tutkimuksia, joista ollaan yhteydessä maanomistajiin ennen töiden aloittamista. Alustavia suunnitteluvaihtoehtoja esitellään yleisötilaisuudessa 15. kesäkuuta. Möykynmäen tunnelin valmistumisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi 100 vuotta. Burger Lovers-yhteisö on valinnut jälleen Suomen parhaat hampurilaisravintolat ja 50 kärkeen ylsi useita ravintoloita myös keskisestä Suomesta. Kaksi edellisvuotta voittajaksi noussut hankasalmelainen Grill Room oli tuttuun tapaan kärkikahinoissa, tällä kertaa sijalla 2. Voittajaksi Grill Roomin edelle ylsi tänä vuonna hyvinkääläinen Bursalad. 10 kärjessä oli toinenkin ravintola Keski-Suomen Liepeiltä, Fisu Burger Kangasniemeltä. Vuosi sitten se sijoittui 9. Jyväskylän kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Kilpisen koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman. Hankkeen kattohinnaksi määriteltiin 20,5 miljoonaa euroa ilman arvonlisäveroa. Hankkeen rahoitus jakautuu vuosille 2026-2029. Kilpisen koulurakennukseen tehdään peruskorjaus, jonka painopiste on rakennuksen teknisten järjestelmien ja rakenteiden korjaamisessa. Rakentaminen alkaa kesäkuussa 2027. Uudistuneeseen kouluun palataan syksyllä 2029. Työn ajaksi koulun noin 570 oppilasta siirtyvät väistöön Voionmaan kouluun. Keski-Suomen hyvinvointialue kehottaa uusimaan kesän aikana vanhenevat reseptit ennen lomakauden alkua. Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä helposti Omakanta-palvelussa. Joihinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden aukioloihin tulee muutoksia, koska terveydenhuollon ammattilaisia on kesälomalla. Vaikka osa palvelupisteistä ja terveysasemista on suljettuna, palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä korvaavissa toimipisteissä, joissa keskitytään palvelemaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Terveyspalveluihin hakeutuessasi voit käyttää läpi kesän tuttuja palvelunumeroita. Numeroissa ammattilaiset neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa asiakkaat oikeaan palvelupaikkaan.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti, ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Ylen Suomen iltapäivä.
1: Way Dynamic ja Miftit kuultiin 16 uutisten jälkeen. Tervehdys Puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä parin tunnin ajan, eli kello 18 asti. Ja toi meidän studion WhatsApp-numero, jolla saa suoran yhteyden juontajaan, eli tässä tapauksessa miuhun, on 0406195939. Aina silloin tällöin tulee puhuttua erinäisistä huijauksista, ja sitten samaan aikaan, kun jotkut huijaukset ovat turhan todennäköisiä, tai miten se nyt sanoisi, niin kuin aidon näköisiä, niin sitten aina silloin tällöin tulee myös niitä ei niin luotettavan näköisiä huijausviestejä. Ja mies sain eilisiltana kello 21.12 viestin sähköpostiin. Ja otsikko oli tärkeä ilmoitus ja lähettäjä oli Omakanta. Ja sitten tähän oli laitettu otsakkeeseen Omakanta. Ja täällä lukee, että haluamme ilmoittaa, että lääkäri on lisännyt teille uuden reseptin osana hoitoanne. Reseptin tiedot ovat nyt saatavilla tarkasteltavaksi Omakanta-palvelusta. Ja sitten täällä on, että voitte siirtyä suoraan palveluun alla olevaa painiketta painamalla ja tarkistaa reseptiin liittyvät tiedot teille sopivana ajankohtana. Todella ystävällistä. Ainoa ongelma tässä on se, että en edes muista, milloin olisin käynyt viimeksi lääkärissä. Koputan puuta, olen säilynyt terveenä. Kyllä on siinä toista vuotta ainakin aikaa. Joten tiedän, että ei siellä kyllä mitään reseptiäkään ole odottamassa. Enkä varsinkaan paina mitään namiskuukkelia tuossa huijaussähköpostissa, koska Omakantakaan ei lähettele tuommoisia viestejä, joissa on erinäisiä näppäimiä painettavana. No, sitten rupesin katsomaan, että mistä osoitteesta tämä on lähetetty. Niin tämä on tämmöinen kuin aelaanuil@tsikko.nl, eli ei todellakaan mikään Omakanta. Ja sitten aloin selata viestiä alaspäin, niin siinä oli semmoisia tyhjiä palkkeja, jonka jälkeen nappula ilmoittaudu mukaan. Mietin, että mihinhän tuosta pääsisi ilmoittautumaan. No, sen jälkeen jatkoin vielä tätä scrollaamista, niin sitten sieltä tulikin tämmöinen Lenovo Copilot plus PC yhdistää suorituskyvyn ja tietoturvan. Okei, sopii tosi hienosti Omakannan kanssa samaan. Et tässä ilmoitettiin nyt, että olisi pari kappaletta kannettaviakin myynnissä, siis kannettavia tietokoneita. Jatkoin scrollaamista, niin sen jälkeen tulikin, että työpaikan ja kotikonttorin ilmastointi kuntoon ennen helteitä. Ja sitten oli myynnissä ilmalämpöpumppua ja siirrettävää ilmastointilaitetta. Eikä siinä vielä kaikki. Valikoidut televisiot ilmaisella kuljetuksella. Ja jotta saataisiin tämmöinen niin kuin jokaiselle jotakin. Grillit firman kesäpäiviin halvemmalla ja nopeasti. Niin kyllä on äärimmäisen hienosti yritetty huijata. Ja sitten täällä on myöskin semmoisia muutamia pienillä brändeillä kirjoitettuja kohtia. Et esimerkiksi kun tämä on eilen lähetetty, eli 8.6., niin täällä lukee, että esitetyt tarjoukset sekä kampanjat ovat voimassa 7.6. asti, ellei toisin mainita. Ja sait tämän viestin, koska olet tilannut yritysasiakkaiden uutiskirjeemme. No en oo, eikä kyllä mikään Omakanta lähetä yritysasiakkaille sähköpostia. Ja sitten paras ehkä kaikista, pidätämme oikeuden kirjoitusvirheisiin sähköpostiviestinnässämme. Pidättäkää vaan, mutta kyllä tämä painuu saman tien roskasisällöksi. Oli helposti tunnistettava. Ei vaikuttanut hetkeäkään siltä, että painaisi yhtään noista nappuloista, joita linkeiksikin kutsutaan.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Cyril Stumbling In.

0: Siinä australialaista pop-rockia, Mental as Anything ja kappaleen nimi, mikäs, miten se hävisi tuosta, Live It Up, semmoinen oli se kappaleen nimi. 16.20 on kello ja sehän me tiedetään, että piakkoin kuullaan paikallista asiaa, mutta seuraavaksi Abreu, eilisen mä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Paikoillanne valmiina. Nyt.
2: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.

Jamiroquai ja White Knuckle Ride. Aina silloin tällöin on tapana tehdä pikku ylläreitä täällä studiossa ja nyt ajattelin yllättää musiikilla. Tästä on aiemminkin ollut puhetta, mutta en ollut saanut kaivettua tuota biisiä ennen tätä hetkeä. Ja toi kappale on semmoinen, että alkuperäisesittäjä ei varmaankaan ole niin tuttu kuin se porukka, joka käsittääkseni ensimmäisenä versioi. Ja Soft Cell teki tästä kappaleesta erittäin tutun ja tunnetun, ja sen jälkeen sitten biisiä ovat versioineet monetkin eri artistit, esimerkiksi vaikka Marilyn Manson tai Lahest Fransine. Mutta nyt me kuullaan se Tainted Love-kappaleen alkuperäisen versio, ja se on 60-luvulta. 64 on tämä kappale tehty. Ja alkuperäisesittäjä on amerikkalainen Gloria Jones.

0: Joo. Onko se tosiaan niin kuin...
1: On. Niitä ei kiinnosta ihmisten tekeminen. Tai sanotaan, että se ei vaikuta niiden elämään niin. Ihmisten tekeminen. Toki ne on kiinnostuneita. Eilenkin mä maalailin siinä alpakka-aitauksessa pihasaunan ympärillä olevaa aitaa, niin yksi alpakka kävi katsoa, että mitä sä teet, ja muita ei niin kuin sille vitty. Ihan sama, mitä teet.
0: Joo. Mutta eikö se ole hankalaa semmoisen hoitaminen siinä vaiheessa, kun yrität saada jonkunlaisen feedbackin siitä, että onko tämä oikein?
1: On. Kyllä. Se on... Alpakoista on jänniä käsityksiä ihmisillä. Ihmistähän ajattelee kaikki, että ne on ihania, pehmeitä, mukavia, helppoja. Niin ne onkin. Mutta niissä on myös se toinen puoli, että ne on äärimmäisen haastavia kavereita. Että silloin kun ne ei halua jotain juttua, niin se ei myöskään kyllä onnistu.
0: Joo. Entäs jos ne haluaa jonkun jutun, niin tuleeko se selville, että nyt on tarpeita?
1: Kyllä. Juju.
0: Joo.
1: Joo. Et esimerkiksi jos halutaan... Niin kuin paremmalle laitumelle näkee tuolla aidan takana ruohovihreämpää, niin siitä mennään sitten vaikka läpi
0: niin
1: ja kaadetaan
0: joo, niin,
1: aidan tolpat.
0: Niin siinä ei niinku uikuteta, vaan niinku lähtökohtaisesti yritetään ratkaista se ongelma. Niinku.
1: Juu, ne on suoran toiminnan tyyppejä.
0: Joo. No kuin usein niitä luullaan vielä laamoiksi? Teillä tietysti lukee niinku alpakat siinä, mutta...
1: No kyllä se on päivittäin useita kertoja, että kivoja noi teidän laamat.
0: Mm. Minkälainen markkinointipuolen juttu se muuten on? Kesäkahvilasta tietysti teillä on kysymys, mutta miten paljon se, niin kuin se tai minkälainen ymmärrys sulla on siitä, että niin nimenomaan on ne alpakat, jotka tuo porukkaa sinne?
1: Onhan se iso osa. On. Se on tosi, tosi merkittävä. Mutta meillä ei lähtenyt toi kahvila ollenkaan sen takia, että meillä on alpakoita ja hei, ne on jonkunnäköinen vetonaula, vaan nehän on meillä ympäri vuoden, niitä hoidetaan 24/7.
0: Ei mene talvionille sen.
1: Ei, niin kuin yksi pikkupoika kysyy, että missä te säilytätte noita
0: niin,
1: talvella?
0: Niin, jostain oli kysymys, että saisiko niitä semmoisena leasing-palveluna?
1: Ei saa muuten leasing-palveluna, koska ainakaan meidän alpakoita. Niin. Me ollaan sen verran kiinnytty niin, että niitä ei liisata kellekään.
0: Että joku roti.
1: On, ja alpakka on sellainen, että se alpakkahan on laumaeläin. Mitä isompi lauma niitä on, sen paremmin ne voi ja viihtyy.
0: Niin, eli toistensa asiat niitä niinku saattaa kiinnostaa, mutta ihmisten asiat ei vähääkään.
1: Kyllä, juuri näin. Ne on hyvin laumasidonnaisia. Ja siellä laumassa, se kiehtovuus onkin niitä seurata, kun sä tunnet ne sun alpakkas ja tiedät, että minkälaisia tyyppejä ne jokainen on. Mm. Niin seuraat sitä niiden laumahierarkiaa ja sitä toimintaa siinä laumassa, niin se on aika hauskaa.
0: No mites muut eläimet sitten? Miten se vuorovaikutus suhtaa? Onko se sama juttu, että ei niitä paljon kiinnosta, mitä kanit tekee?
1: Ai alpakoita?
0: Niin.
1: Ei niitä joo kauheasti kiinnosta. Niin.
0: Että se on vaan se oma.
1: Juu, ne on vähän se.
0: Melko valikoiva otus. Siis.
1: Ja hyvin oma arvotunto.
0: Niin, niin no sekin.
1: No
0: vai, niin.
1: Koirat niitä kiinnostaa. Että jos asiakkaalla on koiria, kun ne tulee meille, niin se on semmoinen varma juttu. Että sitten ne tulee aina katsoa, että aah, tuolla on uusi koira. Niin. Ja niillä on huikea kyky myöskin tuntea ne koirat, ketä meillä käy. Että tietyt vakiasiakkaat, joilla on koira, niin ne tuntee ne ja sitten ei välttämättä edes tulla siihen ajelua. Mutta sitten jos joku sellainen rotu, mitä ne ei ole ennen nähnyt, niin... Sitten siinä ollaan päällistelemässä, tai ton näköinen.
0: Joo. No kesäkahviloista nyt, jos vielä sen verran, kuinka paljon tulee käytyä muualla kesäkahviloissa?
1: Ihan liian vähän, kun emme päästä lähtemään niin. Siitä. Olisi ihana käydä, mutta kun ei vaan kerkkiä lähteä.
0: Kuinka kriittisellä silmällä, silloin kun pääsette tai jos pääsette, niin tulee seurattua, että miten täällä on hoidettu asiat?
1: No en mä oikeastaan... Ei sitä arvostele tai kriittisesti katoa. Päinvastoin katsoo sille positiivisesti, että ihanaa, että joku muukin yrittää ja joku muukin tekee. Ja on tarjolla jotain muuta kuin ketjua. Että se on arvostusta enemmänkin kuin sitä kriittisyyttä. Toki aina sitten tietysti katsoo myöskin sitä, että mitä hyvää siellä ja mitä...
2: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
1: Älä änkkä, siinä vaan kiipeä.
0: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa perhe edellä puuhun.
2: Mukana parhaat finhitsit.
0: Liput lippu.fi.
3: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
4: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
5: En.
4: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo-sittarista.
6: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
7: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
8: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
9: Radio KSM. Kuulostaa tältä.

0: Mauste tytöt, en kai lottorivini väärin. 16.50 on kello. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Mari Pekkanen täällä pitämässä puhetta vielä tunnin ajan. Meillä eräs kuuntelija kävi viime viikolla Ruotsista ja oli järjestänyt itselleen vähän jännitystä kuuleman mukaan. Heille oli matkalla selvinnyt, että Ruotsista ei saa tuoda kuin muutaman purkin lonkeroa, kun tullaan Maarianhaminan kautta. Ja hän oli tuonut 3 laatikkoa, mutta ei jäänyt tullissa kiinni. Ja en tiedä, että onko miten suuri sattuma sitten juuri tämän matkustajan kanssa, mutta tullihan lähetti meille tänään tiedotteen, että kesälomamatkalle lähtevän kannattaa tarkistaa tullin ohjeet jo ennen lähtöä, sillä Suomeen tuotaviin tavaroihin voi liittyä kieltoja, rajoituksia tai maksuja. Ja tuli muistuttaa tuossa tiedotteessaan, että ulkomailta ei saa tuoda Suomeen mitä tahansa tavaroita ja rajoituksia. On esimerkiksi alkoholin suhteen, tupakkatuotteet, lääkkeet, elintarvikkeet ja lemmikit. Ja tietysti säännötkin riippuvat siitä, että mistä matkustaja saapuu Suomeen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Suurlähettiläät, ei tule niin pimeää. Miley Cyrus ja Flowers kuullaan ennen uutisia.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja studiossa on Mari Pekkanen kello 18 asti. Terve! Pohjois-Savossa tänään on puhuttanut liikenneasema Huilin sisäkaton romahdus Varkaudessa. Varkauden portista on kyse. Ja Savon Sanomat on seurannut tätä eriskummallista päivää hyvinkin tiiviisti. Ja huoltoasema Huilin sisäkatto romahti tänä aamuna 5:30 jälkeen. Ja liikenneaseman ravintolatila oli onneksi romahduksen aikaan tyhjä, eikä tässä onnettomuudessa ollut loukkaantuneita. Henkilökunta oli romahduksen sattuessa takatilassa, eikä huoltoasema ollut vielä auki asiakkaille. Ja toi kattorakenne romahti noin 50 neliömetrin alalta. Mukana tuli myöskin katon eristevilloja. Ja jos onnettomuus olisi tapahtunut parikymmentä minuuttia myöhemmin, niin ovet asiakkaille olisivat jo olleet auki. Mutta onni onnettomuudessa näin ei ollut. Portin pääoven viereen tuli aamupäivällä siirtolava sisältä siivottavia kattorakenteita varten. Raivaus- ja kunnostustöitä oltiin aloittelemassa. Restel Taukopaikat Oy liiketoimintajohtaja Tarja Kuittinen kertoo, että vielä ei ole mitään arviota remontin kestosta ja siitä, milloin Varkauden portti päästään taas aloittamaan. Tilanne tarkentuu, kun onnettomuuspaikkaa päästään kunnolla tutkimaan. Ja rakennusvalvoja Markus Lajunen Keski-Savon rakennusvalvonnasta toteaa, että hänen mielestään remontti vaatii rakennusluvan. Otetaan tarkempaan valvontaan tässä tapauksessa, Lajunen sanoo, mutta hän ei kuitenkaan lähde spekuloimaan onnettomuuden mahdollisia syitä, eikä myöskään näe syytä sille, että huoltoasemien sisäkattorakenteita tämän takia ryhdyttäisiin erityisesti tutkimaan. Mutta onnettomuus sattui juuri, kun vilkkailumakausi on alkamassa ja liikenne vitostiellä vilkastuu entisestä, niin onhan tämä todella harmillinen ajankohta tuollaiselle kattoromahdukselle. Savonsanomat.fi-osoitteesta löytyy kattavasti kuvia sekä tietoa tuosta aamun onnettomuudesta.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Ricky Martin, Livin la vida loca. Kello on ihan kohta 18 minuuttia yli iltapäivä 5. Kukapa olisi ehtinyt unohtaa suvivirsikohua? Jos olit, niin onneksi olkoon. Annan sinulle muistutuksen siitä. Mutta tässä on tapahtunut käänne. Espoon kaupunki on päättänyt hylätä suvivirteen liittyvät korvausvaatimukset. Kaupungin mukaan mitään perustetta hyvityksen maksamiselle ei ole, ja kaupunki viittaa tässä päätöksessään perustuslakivaliokunnan mietintöön. Sen mukaan koulujuhlassa ei ole kyse uskonnollisesta tilaisuudesta, vaikka siinä laulettaisiin suomalaiseen juhlatraditioon kuuluva yksittäinen virsi. Yhdenvertaisuuslautakunta antoi 15. päivä toukokuuta ratkaisun, jossa se katsoi kaupungin syrjineen korvauksen hakijaa ja hänen lastaan. Ja lautakunnan mukaan Espoo on 6 vuoden ajan altistanut oppilaan vakaumukseen perustuvalle syrjinnälle kevät- ja joulujuhlissa. Ja lautakunta oli suositellut siis maksamaan hyvitystä hakijalle 750 euroa ja hänen lapselleen 2500 euroa. Ja tämän lisäksi Espoo on saanut 10 000 euron uhkasakon oppilaan syrjinnästä. Espoon kaupunginhallitus tekee mahdollisesti päätöksen siitä, että valittaako kaupunki hallinto-oikeuteen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan uhkasakkopäätöksestä. Ja tästä suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala kertoo, että Espoon ilmoitus kuvastaa täysin Espoon linjaa. Espoo vahvasti avustettuna tunnistaa oikeat tavat, mutta käytännön toiminta ei heillä muutu. Ojalan mielestä Espoon tavat eivät ole muuttuneet riittävästi. Välillä he ovat parantaneet tapoja, mutta ei systemaattisesti eikä riittävällä tavalla, sanoo Ojala Ylen haastattelussa ja toteaa, että joka kerta kun olen juhlassa ollut mukana, se on ollut väärin toteutettu. Ja Ojala aikoo tosiaan valittaa tästä Espoon ilmoituksesta. Olen alusta asti sanonut, että vien tämän loppuun asti. Ojala aikoo tehdä ensin oikaisuvaatimuksen Espoon ilmoituksesta, mutta jos se ei auta, niin hän on valmis menemään oikeuteen saakka. Ja sitten suora lainaus. Tämä päätyy vielä käräjille. Aion nyt ensin kuunnella juristiani, mutta ehdottomasti olen valmis menemään käräjille. Asia ei ole vielä muuttunut mitenkään. Näin siis sanoo suvivirrestä valittanut isä Lauri Ojala Ylen haastattelussa.
1: Paikallisten puolella.

0: Bruno Mars ja Count on Me. Täällä eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä nimimerkillä Savon mamma, että sattuuko jossain päin satamaan. Odotan kun kuuta nousevaa sadetta. Kuopiossa on kuivaa ja nivelet huutaa, että kohta sataa, mutta odottavan aika on pitkä. Voitte ilmiantaa Savon mammalle paikkoja, joissa satelee. Jyväskylässä ihan yksittäisiä, mutta hyvin lyhyitä maltillisia sadekuuroja on tänään pörrännyt, mutta ei mitään jatkuvampaa sadetta. Et aika monet paikat tietysti lauantaina saivat sadetta osakseen, mutta kyllähän se kuivuustilanne on tällä hetkellä melkoinen. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka nämä viimeaikaiset sateet ovatkin vähän helpottaneet tilannetta. Näin kertoo Tulvakeskus omassa katsauksessaan ja kertoo myös, että pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankarja, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Jos en muuta saa, menen kaupan kassalle töihin. Palvelualalla työskentely ei ole varasuunnitelma, vaan monelle tärkeä ammatti, joka vaatii monipuolista osaamista ja paineensietokykyä. Keskimaalla työskentelee 2000 alan ammattilaista. Arvostetaan toistemme työtä ja kohdataan kivasti.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Elvira ja Rake, aurinko tuulessa. Suomalaisittain lausuttuna Herkule Poirot. Kaikki tietää, kenestä puhutaan. Poirotin ystäville, tai Poiron ystäville, hyviä uutisia, jos tykkää siitä, että tehdään uusia tuotantokausia. Kaikkihan ei tykkää, ja on ihan ok tykätä siitä aidosta alkuperäisestä Poirosta. Mutta BBC on julkaissut nyt uuden TV-sarjatuotantonsa, kun Agatha Christien luomasta Hercule Poirot yksityisetsivästä ja hänen elämästään tehdään 6-osainen sarja. Ja tässä uutuussarjassa tutustutaan yksityisetsivän nuoruuselämään. Uutuussarjan on käsikirjoittanut Benji Walters ja BBC:n tiedotteen mukaan sarjassa käsitellään paitsi Poirotin kasvua nuoresta miehestä yksityisetsiväksi, myös Britannian sotahistoriaa ja menneisyyttä. Päähahmo Poiron roolin sarjassa näyttelee näyttelijä Edward Blumel, ikä 33. Hänet tunnetaan muun muassa sarjoista Sex Education, Killing Eve ja My Lady Jane. Blumel sanoo tiedotteessa olevansa hyvin otettu tästä roolista. Tunnen olevani erittäin onnekas, että minulle on uskottu näin ikoninen hahmo, jota niin monet upeat näyttelijät ovat aiemmin esittäneet. BBC:n mukaan tätä sarjaa kuvataan nyt tämän kesän aikana. Kuvauspaikkana toimii suurimmaksi osaksi Liverpool ja näitä Agatha Christien Poirot-romaaneja pidetään yhtenä rikoskirjallisuuden suurimmista teoksista. Kirjoja on myyty yli 750 miljoonaa kappaletta ympäri maailmaa ja aika hyvin ovat tainneet nuo erilaiset elokuvat ja sarjatkin ihmisille kelvataan.

0: Gabriel Aplin, Go Be Free. Verkkokauppoihin on tulossa uusi pakollinen toiminto, ja tämä on tämmöinen kuluttajien kannalta ihan kiva juttu. Verkkokauppojen on 19. kesäkuuta alkaen tarjottava kuluttajille peruuttamistoiminto. Näin kertoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto eli KKV. Ja käytännössä kyse voi olla esimerkiksi verkkokaupasta löytyvästä painikkeesta, jonka kautta peruutusilmoituksen voi tehdä vaivattomasti. Verkko-ostoksilla on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Uusi velvollisuus perustuu EU-direktiiviin, jonka muutokset tulevat osaksi kansallista kuluttajansuojalakia. Ja kuluttaja-asiamies Katri Väänänen sanoi, että peruutusmahdollisuuden on löydyttävä helposti samasta palvelusta, jossa tuo tilaus on tehty. Kun tilaat verkosta tavaroita tai palveluita, samasta palvelusta pitää helposti löytyä peruuttamistoiminto, eli käytännössä esimerkiksi painike, jonka kautta peruuttaminen onnistuu vaivattomasti. Ja sen on oltava selkeästi esillä ja kuluttajan on saatava tehdystä peruutuksesta myöskin vahvistus. Ja tämä uusi toiminto täydentää nykyisiä peruutustapoja, eli kuluttaja voi jatkossakin ilmoittaa esimerkiksi peruuttamisen lomakkeella tai sähköpostilla, että en mie tahokkaa tilata tuota juttua. Velvollisuus koskee jatkossa myös verkossa tehtäviä rahoituspalvelusopimuksia, jos kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus. Mutta tämmöistä muutosta tulossa 19. kesäkuuta alkaen.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Tämä on The Crash ja Grace. Kohta kuullaan Ava Maxia.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
8: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
9: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
10: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
11: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Olipa mukaansa tempaava kappale. Jukka Poika ja Laineet.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tämä on Sam Fender ja The Treadmill.

0: Sam Fender ja The Treadmill. Kello on ihan kotsilla viittä vaille 6 ja niinpä puolen Suomen iltapäivän on parempi siirtyä hiljaiseloon hetkeksi. Huomenna jatketaan kello 13 jälkeen ja paikalliset aamut ja aamujuontajat ottavat radiolähetykset haltuunsa heti aamulla 6. Oikein mukavaa tiistai-illan jatkoa ja huomiseen ennen uutisia kuullaan vielä Stellalta aamun kuiskaus. Moi! Jaa. Paras mahdollinen hetki tietokoneelle jumiutua tässä kohtaa. Katsotaan, lähtisikö tämä nyt.
1: Iltapäivän lähti. Sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viesteen, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu, arkisin kello 6-11.
1: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
2: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
3: Hyvää iltaa Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän länsiväylän ylikulkusillan peruskorjaus käynnistyy 15. kesäkuuta ja se saattaa ruuhkauttaa sairaalanovan liikennettä. Asiakkaiden suositellaan varaavan matkoihinsa riittävästi aikaa. Työmaan aikana junaradan ylittävä osa siltaa sekä Keuruun tieltä sairaalanovan suuntaan kääntyvät rampit suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä pois lukien hälytysajoneuvot, taksit, joukkoliikenne ja kotisairaalan ajoneuvot. Jalankulun ja pyöräilyn reitit sillalla säilyvät koko työmaan ajan ennallaan. Peruskorjaus kestää marraskuuhun asti, mutta tavoitteena on sallia kaikki liikenne sillalla loppusyksystä ennen varsinaisen urakan päättymistä. Keski-Suomen hyvinvointialue kehottaa uusimaan kesän aikana vanhenevat reseptit ennen lomakauden alkua. Sähköisen reseptin uusimispyynnön voi tehdä helposti Omakanta-palvelussa. Joihinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden aukioloihin tulee muutoksia, koska terveydenhuollon ammattilaisia on kesälomalla. Vaikka osa palvelupisteistä ja terveysasemista on suljettuna, palvelut ovat asiakkaiden käytettävissä korvaavissa toimipisteissä, joissa keskitytään palvelemaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Terveyspalveluihin hakeutuessasi voit käyttää läpi kesän tuttuja palvelunumeroita. Numeroissa ammattilaiset neuvovat ja ohjaavat tarvittaessa asiakkaat oikeaan palvelupaikkaan. Jatkuva kuivuus herättää yhä huolta, vaikka viimeaikaiset sateet ovat helpottaneet tilannetta, kertoo Tulvakeskus katsauksessaan. Pohjaveden pinnat ovat ajankohtaan nähden matalalla Itä-, Keski- ja Etelä-Suomessa. Pohjois-Karjalasta Pirkanmaalle ulottuvalla alueella monet keskisuuret ja pienemmät järvet ovat laskeneet ajankohtaan nähden mittaushistorian alimmille tasoille. Suomen presidentti Alexander Stubb, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tapasivat tänään Tallinnassa. Johtajien mukaan tapaaminen sujui hyvin. Sekä Stubb että Zelenskyi painottavat viestipalvelu X:ssä, että Ukrainan sotilaallinen tilanne on vahvistunut merkittävästi. Stubb kirjoittaa, että Ukraina on nyt vahvemmassa asemassa poliittisesti, sotilaallisesti ja taloudellisesti kuin kertaakaan aiemmin tämän hyökkäyssodan aikana. Zelenskyi kirjoittaa, että Venäjä yrittää kompensoida heikkoa rintamamenestystä iskemällä asutuskeskuksiin ja siviili-infrastruktuuriin. Venäjä on läpi laajamittaisen hyökkäyssodan tehnyt ilmaiskuja Ukrainan siviilikohteisiin muun muassa drooneilla. Zelenskyi myös väläyttää mahdollisuutta kehittää eurooppalaista ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää.
4: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
5: Sää on epävakainen suuressa osassa maata. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus yltää huomiseen iltapäivään asti ja tämä annetaan maan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle että Kainuuseen. Enimmäkseen puolipilvistä tai pilvistä ja ajoittain vesisadetta, myöhemmin tänään paikoin ukkosta, lännessä lähinnä sadekuuroja, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on tänään 18-25, huomenna 16-21 astetta, yön alin on 10-15 astetta. Enimmäkseen heikkoa tuulta, huomenna kohtalaista, etelä- ja lännen välistä tuulta.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
6: Puolen Suomen iltapäivä!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
7: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
8: Hellurei! Tämähän on toimitettu musiikkiohjelmamme Pop eilen toissapäivänä, jota täällä toimittaa edelleen Heikki Harma ja tekniikasta vastaa edelleen Topi Suuronen.
9: Laulaja Frankie Valli kokosi vuonna 1975 aikanaan riitaisena hajonneen bändinsä The Four Seasons ja sitten muisteltiin vuotta 1963.

No niin, tämän nostalgiaplajauksen sai aloittaa 60-luvulla upeista falsettistemmoista muistettu The Four Seasons tuolla vuonna 75 julkaistulla comeback-singullaan December 1963, joka oli bändin kulta-aikaa. Ja sehän oli Amerikassa vielä vuoden verran amerikkalaisen popmusiikin kulta-aikaa ennen kuin Liverpoolin hyökualto sekoitti koko paletin. Tämä tyttötrio Ronettesin hitti soi joka paikassa vielä vuonna 63 ja olen valmis jakamaan monien mielipiteen, että se on yksi kaikkien aikojen parhaista popkappaleista ever. Be My Baby.

lajityypillisiä kaikuja tuottaja legenda Phil Spectorin Wall of Soundilta, äänimuurilta. Be My Baby vuodelta 63 ja tuo The Ronettes-trion solistilaulajahan tunnettiin myös tuottaja Spectorin vaimona.

Rockin' Tonight oli nuoren Elviksen kutsu rokkaamaan jo liki 70 vuotta sitten vuonna 54, kuvitelkaas, jolloin hän levytti Memphisissä legendaarisessa Sun Studiossa näitä omien radiosuosikkinsa Rhythm & Blues-kappaleita. Ja tuossahan kuultiin myös hänen tulevan luottokitaristinsa Scotty Moorein ihan moderneja sooloja. Ja sitten jotakin ihan muuta. Tämä on voimakvartetti Mountain.

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Uusi odotettu Mex-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi/kesä.

Ja sehän oli belfastilaista katuenergiaa vuodelta 65, Them ja Gloria, jolla oli loppujen lopuksi hyvin vähän yhteistä Patti Smithin 70-luvulla levyttämän Gloria-version kanssa, vaikka Van Morrisonin originaali oli siinä eräänlaisena rakennusaineena tai inspiraation lähteenä. Ja sitten jotakin kaunista ja lohduttavaa tässä aikas kovassa ja kolean tylyssä maailmassa. 70-luvun alun musiikillista estetiikkaa tarjoaa Yhdysvalloista Englantiin perheidensä mukana kulkeutunut opiskelijatrio America.

He olivat 70-luvun alussa pari hittiä julkaissut trio America, joka taisi olla vähän niin kuin brittien vastine jenkkien superkvartetille Crosby, Stills, Nash and Young, mutta ei kuitenkaan ihan niin vaikuttava. Otetaan tässä nyt sitten kerrankin tarjolla oleva härski aasinsilta tuon trion nimestä America seuraavaan biisiin, joka on kuin onkin duon Simon and Garfunkel upea matkalaulu America.

Ja hehän olivat vanhat kumppanukset Paul Simon ja Art Garfunkel, jotka ollessaan lopettamassa yhteistä upeaa uransa duona vuonna 70 olivat myös lopettamassa pop- ja rockmusiikille runsauden sarvena toiminutta aikakautta, jota kutsutaan ensimmäiseksi nuorison kulttuurivallankumouksen vuosikymmeneksi 60-luvuksi.

Siinä siirtyi Mark Bolanin Tyrannosaurus Rex sujuvan sähköisesti 70-luvulle. Get It On oli biisin nimi. Oli alkanut glamrockin lyhyehkö aikakausi, mutta kun 70-luvun musiikkitrendejä oli ehditty haistella vasta vuoden verran, joku viisas keksi termin progressiivinen rock. Ja sitähän rupesi tulemaan myös Suomessa, kun aikaisemmin lajiylpeät jazzmuusikotkin lähentyivät rockmuusikoita, joilla oli sitä paitsi paremmat liksat. Seuraavassa Suomen johtavan progebändin Wigwamin 7-minuuttinen tuoteesittely heidän upealta Fairport LP:ltään, jolla varsinkin solisti urkuri Jukka Gustafsson ja basisti Pekka Pohjola näyttävät, mistä suomalainen proge on, niin mistä se on tehty. Pitäkää selkänojat menoasennossa, tämä on Losing Hold –

Minä olen Heikki Harma ja tämä on Pop eilen toissapäivänä. Ja sitten poliisitiedotus vuodelta 79, tämä tulee pullopostissa.

Se oli pullopostia Stingin johtamalta The Police-yhtyeeltä, jota itseni lisäksi moni rockmuusikko pitää yhtenä kaikkien aikojen kovimpina kolmen miehen bändinä. Mutta on noita kivikovia kolmikkoja ollut meilläkin, ja ihan ekana tulee mieleen fundamentaalisesti suomalaista rockmusiikkia ravistellut Stadilaisjengi, josta ovat jo kolanneet Albert ja Kisse, mutta itse käskynhaltija häärää täällä edelleen, nimittäin Henri Aaltonen tässä Hurriganes ja Seimamaa.

Se oli legendaarista meininkiä Ganes vuodetta 1973 ja ei kun lisää rockmusiikin kuolemattomuutta. Nyt lähes 60 vuoden takaa, jolloin huoletonta lainalautailumusaa tehtailut The Beach Boys julkaisi yllättävän kokonaistaideteoksensa LP-levyn nimeltä Pet Sounds. Bändin nerokas biisintekijä Brian Wilson oli noteerannut Beatlesin kunnianhimoiset ulostulot hieman popmusiikin konservatiivisista tuotantoratkaisuista ja päätti haastaa Lennonin ja McCartneyn tällä levyllä. Ja onhan tämä mestariteos joissakin rockmedioissa kaikkien aikojen parhaaksikin kehuttu albumi. Ainakin tämä on parasta Beach Boysia ja ihan tuoretta tuotantoa edelleen. –

tämä Pop eilen toissapäivänä paketti alkaa olla valmis, kuten tämä koko lähetyskin. Todella mukava päästä höpöttämään teille näistä kallisarvoisista taltioineista aikojen saatossa. Me tapaamme taas tällä kanavalla kohta puoliin. Iloisiin kuulemiin ja näkeviin!

0: Okei, okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Radio KSML. Paikallisten puolella.